Vje kam bërsherë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urejnë, të gjithë më urejnë. A i më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Bëj kafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kapetitën, Kape Radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
1: Po jo pra
2: se
1: kam
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning.

0: Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjes për gjithë dëgjuesit e Club FM Kosovë. Jeni me klubin e mëngjesit me mua Florin dhe me Elmirën.
7: Mirë mëngjes Flore.
6: Mirë mëngjes
7: për gjithë dëgjuesit ton. Besoj se vetë janë zgjuar ose të paktën kanë filluar të marrin rrugët e tyre,
6: ton
7: punë, ton shkolla dhe uroj të kenë një ditë së mbarë me plot energji, ashtu si edhe dielli sot Florim, edhe sot një ditë fantastike.
6: Shumë e bukur. Si thosh me diell, por mua është okay. Ama kur po ashtu si vranët e meshi nuk po m'pëlqen as pak. Sot është 5 maj 2026, ende jemi në fillimin e muajit, megjithatë ditët po shkojnë shpejt, sidomos tashmë që kemi nisur edhe javën e re, është e martë edhe po shpresojmë që do të jetë një javë fantastike për gjithë dëgjuesit, edhe do të kalojmë sa më mirë në këtë mëngjes të hershëm.
7: Do jemi bashkë deri në ora 10 me 101.7 FM dhe ju mund të na dërgoni mesazhe në numrin 049-55-1144.
6: Mesazhe mirë mëngjes, i mirë presim gjithmonë, sepse janë kështu na bojnë muni pak më mirë, edhe e dim që janë me neve dëgjuesit, edhe komunikojmë, bisedojmë gjëra të ndryshme. Ne kemi thënë shpesh herë këtu që dikush që dëgjon edhe të shkruan mëngjes, ta ka hatrin Elmir.
7: Është e vërtetë.
6: Sepse mëngjes as me shpisës don me vol.
7: Jo, folim.
6: Kur të tjerët flasin, pastaj është shumë e mirë, kështu që un po shpresoj që do të kemi edhe një ditë bukur me dëgjuesit.
7: Palla Florim Gnaci kur po e hap edhe peshet që është mbush me mesazhe edhe pile para se me fillu, po na mirpresin Gnaci me ardhmën në zyret e Club FM edhe me u lidh me dëgjuesit ton.
6: Pa tjetër, pa tjetër. Gjeneta në ka shkrujt mirë mëngjesi, urojt keni pushuar, ju dëshiroj një ditë të mbarë. Shumë falim derit, Gjeneta. Shumë falim derit,
7: Gjeneta. Uroj edhe të kesh një ditë të mbarë edhe suksesa.
6: Kështë që, hala ka dë gjusë cilë duke keni njoftu, Elmir?
7: Po, që e Gjeneta
6: është një për i tyre. Po,
7: nësot për ditën e parë, po tash e presim Gjeneta në gjdo mëngjes më në shkru, Florem.
6: Edhe Ylli nuk në pas ka shkrujt, prej që, do, tje keni zdje, kështë që mirë mëngjes, Ylli është një nga miqtanë më të mirë, që na shkru në gjdo mëngjes dhe na dërgon gjithashtu fotografi, ku do që është, këtër nuk në pas ka dërgu fotografi.
7: A, Ylli, tje munges parësye. Kemi edhe Benin.
6: O, ben, mirë mëngjesi. Bajrami.
7: O, mirë mëngjes, Bajram.
6: Mirë mëngjes, Bajram.
7: Nga ku për natët mirë mëngjes, Bajrami?
6: Nuk e di, ja kam rihë halon shpe, Bajra e ka një sistem, shkon ec ose vrapon në gërmi, se ta shdojt me të njëftu ty me të gjusit të anë.
7: Eshtë me rutinën e ndëzgjuhet, zëpërim.
6: Eshtë një sistem, Eshtë një grup që e quin 5-5-5 dhe dalim e vrapu ose takohon në 5-5-5.
7: Interesant, në gërmi.
6: Po, dikush vrapon, dikush i natyre shtigjeve që janë lartë.
7: A ka prej atyne që shkojnë me kare pin kafe?
6: Ka dhe prej atyne, po Bajrami nuk është pëjtyne. Bajrami ecë, kryesisht ecë.
7: Bravo, Bajram.
6: Kem një masazh edhe nga Malsoria, mirë mëngjesi, oj Malsore. Mirë mëngjesi, po thot grupi ëndrave, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të bukur sot. Shumë falenderit, Malsore. Malsoria punon në Tok Bashkë për ndryshe Elbinë, një prej atyne lokaleve
7: atë.
6: Me të më pashku,
7: me thonë drejtën. Një
6: ore që nuk erdhëm aty me pi kafe, po të kom premtu që i kom ardhë dhe kom i ardhë rani që kena me kona aty. Gjithashtu edhe Pleurati më na thotë të mirë mëngjesi për juve nga Super Roma.
7: Tifozi
6: Romës që shkoqë jep me njerë me mëngjes Super Roma. Kongën e keni shumë të mirë për ndryshe Pleurat. Roma, Roma, Roma. Dishka që shtu e ka një kongë e cilën e kanë 4-0 fitoj Roma për ndryshe mbrom. Mesovic e përmenëm.
7: E pas ka njës ditë me energji pozitive. Më dopët në përgjësi për fansart. Ajo mbrëmje dhe mëngjesi nesër është plot nga si se mas pari mund është me anëzi ymrin
6: tifozave
7: kundërshtar. Kështu që...
6: Mune po të thamë, mu mu prishke java, jo, kur jem konë majeri, ja, se ta është ke parasisht, kafin gajle tjera. Edhe nuk të interesën shumë që po bëhet atje, po mu mu prishke java, se jo dita, jo,
7: oh,
6: ka hup, hajtë po thamë, ka hupin tjerin në fund javë, po, java së më shkoj kikur qysh. Kishe pse shkon shkollë në mëngjes tani të nesër më në
7: krejt. Bullizu.
6: Valla, gati që aty. Sot e tham, 5 maj, ka disa ditë komtare, e ndërkomtare, e shumë pëlqej një për i tyre Elmirke, National Cartoonist Day, dita komtare e këtyre që shkruin filma vizatimor.
7: Oh.
6: Që kine mi pa për para, kanë qenë disa filma vizatimor të për të mirë, edhe në kanë meta, prej fmini sala kem qef me i përmen. Koka dita komtare e astronautit.
7: Kjore, është interesant kërë kom qene vogël, gjithë kom pas qef më konë astronaute.
6: Për një me, ha?
7: Po.
6: Artemis, që ke, Artemis dyshi.
7: Ski, a më mas në i turit, po shko njëri pak për toke me andre, me mundësi. Për ndryshe, Florim, për pes
6: taj? Portuguese Language Day, veç edhe qëta, a më në do mas në i te, dita botërore e gjuhës portugese.
7: Oh, atë në i sanë? Me fol portugalisht.
6: Un po, i kanë dokta. Prishtatë si kina i kina mësu do.
7: E për afërt me brazilianën aty më dokta.
6: E gjashme është, e njëta është, se brazilianës flasim portugalisht. Po,
7: super. Ndërko, Florim, unë e kom po që me 5 maj është dita nacionale e mamive.
6: Që sa mirë.
7: Që nohët gjdo vetë me 5 maj për me vlerësu rolin e jarë zakon shumë të mamive dhe sjeljen në jetë apo në botë dhe kujdesin për nanat edhe foshnjet.
6: E për mirë.
7: Do me thonë mamitin aty në momentet ma të rëndësishmet ardhjes njëtë një fëmije edhe janë për përkrajen emocionalit nanave dhe uraj që ky profesion të rritet edhe ma shumë në vendin tonë se është ajo pjesa e depresionit që zakonisht kalojnë gratë mas shtazani se janë disa probleme që me të vërtit janë të nevojshme.
6: Unë shumë kësha pasë e me ditë, kësha në cëla ka qenë mamia që është përfshi në lindjen time, ardhjen time.
7: He, adin që une, për shambull, hala jam është mami, unë kom lindë në Gjermani, edhe për shambull, hala jam ka asistu në lindjen time.
6: Ti pëtëshe?
7: Po,
6: interesant.
7: Këto kryesisht në timojnë lindjet sigur, ta jam bështesin në anat fizikisht edhe emocionalisht dhe janë shpesh personat e parë që mirëpresin një jetëri.
6: Shumë.
7: Shumë sa di falenderojmë këto durë që mirëpresin.
6: Pa tjetër.
7: Apo mbojnë jetë për jetë parë.
6: Respekt për gjitha mamit e Kosovës, por jo vetëm. Malsoria po thotë kafët janë mërdhi, dhe me këmët i këmë qitë për Sloveni, edhe po pytë ku e kam gjenin. Gjeni, por edhe Lila Malsore nuk do t'jenë më pjesë e klubit mëngjesit. Unë edhe Elmira do t'jemi këtu, bashkë me juve e çdo ditë, punë nëse mund t'i themi, ose nga hëna në të pratën nga ora 7 deri në 10, për mja u bo sa ma t'let këto mëngjese të hershme, e që shpesher nuk janë edhe as pak të leta.
7: Flerim për para se të kalujme edhe të pika muzikore, kam edhe një tjetër do, por edhe tjetër event.
6: Ah, ok, nga një ma të rëndësishëm.
7: Po, World Hand Hygiene Day, që është faktikisht organizot nga World Health Organization, organizata botërore e shëndetësisë, edhe ja rëndësi pastërtisë së duar.
6: What's up, për... i kena bo këto durë pandemi.
7: Ku.
6: Ate sa shumë?
7: Po, është me rëndësi për me parandalu viruset edhe infekcionet të ndryshme, kështu që kryesisht to lidhe me spitale këto tema, po me gjithat preferohet që me i vedisu njerës, në përgjësi kështu që mas haroni me i lojt durë.
6: Shumë bukur, 049-55-1-1-4-4 është numri telefonin ku mundin e më nashkrujt. Sa po kemi fillu klubin e mëngjesit bashkë me Elmirën, edhe do t'jemi bashkë për gjëra shumë të bukura cilat na presin gjatë këtyre tri orëve në vazhdim, kënga e parë për sot, Heart by Heart.

0: çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e rreve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli. Djell gjithandej në Prishtinë sot, 24 gradë do jetë temperatura maksimale, ndërkohë temperatura minimale pritet të jetë deri në 6 gradë.
1: Një farë diferencë, valla.
0: Valla, plërëm sot me mëngjas për kundër ditës djeshme që kem tu mërdi mëngjas. Sot, perfect, perfect.
1: Është interesant që kjo diferenca e këmë përmend shpesh, kur është për shembull 24 maksimalja e 6 minimalja, ka një farë diferencë. Kjo nën kupton që duhet të kesh kujdes në mëngjes edhe në mramje, sepse mund është me pas ftohtë. Ose ftohtë, freskët po them, se ftohtë tash në
0: po, po kryesisht këto temperaturat më të ulta kanë qenë dikun pikë natës, nëse janë 2-3 rreth mëngjesit.
1: Okay, po,
0: kurse prej orës 7 veç shkoj me 10, filloj me 10 edhe gradualisht tash.
1: Jo, po, shumë temperaturat mirë, unë pashë dhe shumë vetura në komunikacion, derisa po vini në për, derisa po shkoni në për aktivitetet e tyre, edhe nuk ndodh kaq shpesh, me pas kaq shumë vetura mirë, po, edhe kur është moti mirë, njerëz dalin, nështë pak ma herë, thot, hajtë pini kave, para se me shkum punë ma herë, digon, ose diqka, pra një aktivitet, që shme thonë, i lezeqëm, para se të fillojnë punën.
0: Interesant, shumë njerëz ndikohen prej motit, Florem, koha e mirë, i nëzër jashtë.
1: E vërtetë,
0: po, shkam i bukur.
1: Unë jam gata.
0: A po?
1: Unë më rashi zlivriti. Unë shkur s'kam qare.
0: Të pështil në rësebe, të në kohë.
1: Qatë të më shef.
0: Jo, vala. Unë nuk jam farë që ndikuna prej motit, po me gjithat normal që kjo fillimi, që është kjo pjesa e pranverës, e masin edhe kërpo bojt shumë nëzit, po pritom pak me u ekspozun temperaturat larta, po kjo fillimi e kualizitën e vetë. Pranverë, mas ati dimrit ftoft, po fillon pak me qelë syt njëre.
1: E vërtet, kush në ka shkrujt, Elmir? Dikush në ka shkrujt?
0: E kemi një mesaj të ri, Radio Club Kosova, na keni njës dite me super energji. Dërim dhe Elmira ju përshëndes, vazhdoni kështo më të mirët. Desa.
1: Shumë desa, falim derit, falim derit, që jemi njëve. Në 049-55-1144, mundin me nashkujt, kush do që dëshironi, dhe se qka do që dëshironi, sidomos dojmë ditë ku po shkon, jem kurioz. Ëh, sekret qytetar dojmë ditë çfarë po bën, ku po shkon. E ke pasur shumë këshyrin Big Brother, për çata këshyrin Big Brother na.
0: Dojmë
1: ditë çfarë po bën ai tjetri.
0: Prandaj, valla, përëm, sa me botash.
1: Impossible do ta dëgjojmë Daniel Mayweather.

0: Fjalët kanë fuqin të ndryshojnë ditën ton. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Man, jo çdo ditë, ku ka shqiptar që s'ka përgjigje, be? Çdo ditë po e po, po edhe për çka kemi përgjigje. Një foto të bukur na e ka dërguar Malsoria nga Tokbasha. Me vërtet spektakolare me pokshtu, drojnë djeli që rezonat të hjetë e bugra malësore, edhe që atë e qëtë një kafe, edhe relaxosh, kështu që fantastike duke. Del mire, këmë një thonë interesante.
2: Hajde, Florem.
1: Se unë merem kështu me Japonie, me Afrike, me Qaneshkoj. Po, po.
2: Miri ki punë të.
1: Qëre sa bugre thonë japonezët, sa ta ka një farë balance mes mendimit edhe veprimit edhe kështu, thot. Një vizion pa veprim është vetëm një ëndër. Veprimi pa vizion, një makth. Pra kur veprone se din qka kime bohe, ku kime mri, qfar vizioni, qfar plani kime mri, dë bohet makth se nuk e din qatë ku përshkon.
2: Po shumë
1: e vërtit. Po edhe një dën kohë kur e ki një vizion e nuk veprone dhe veshren, ata nuk e bo kërgjo.
2: E vërtit, edhe na situatë kena vizione shumë.
1: Na të kallë.
2: Deri të vjen... I bojmë ka 62 dhe mas një nabje mene, që shtuk pa ta menu njëherë, po diçka nuk dhezi. Me gjitha të fjërim për me u lidhe dhe ma ato që pas këtë edhe në kom gjithë një thonje interesohet.
1: Hajde se qasë e kemë në vojësot.
2: Disiplina të qonë aty ku motivimi nuk arrin do.
1: Që dora, nuk diskutohet.
2: Interesant, gjithë e komuar këtë shembull në futbol, kur ka qenë kjo pytja e famshme a ma shumë për qenë Cristiano Ronaldo apo Lionel Messi. Edhe mu ka duk pak i padrejt kjo krasim, për shkak se ta shte për mu, për mendimin tem, Lionel Messi është aty fal talentit që e ka. Ka lind me talent, ndërko, okej, okay, edhe Cristiano Ronaldo's nuk është që i ka mungu talentit, po me gjithat duke që është 90% disiplin, 10% talent. A njeri ka punu aq shumë për membri aty ku është dhe vazhdon me mbet në pozicionin e tij fal disiplinës edhe punës së madhe që e ka bu.
1: Shumë e sakt. Motivi mund të edhe mos më qenë her pas here. Mos jesh i motivuar. Ndodh diçka, nuk je njerëzimi, ha? Gjithë edhe sportistat më të mëdhenj elitar e kanë thonë që nëse don me pas sukses, gjëja kryesore që duhet me pas është disiplina. Po e pa disiplinën i zgjidh gjitha çështjet. Mundesh më shumë të shkon punë e krijo të tjera. Po ja le motivit, veç motivit. E heqë disiplinën, atëherë ka me pas të lashe.
2: Pa dyshim. Po Florem, jo veç na sot kemi thënë ditës edhe dëgjuesit tuan. Kanuar me thënë ditës. Ju sami,
1: çto kam thënë?
2: Kemi Benin.
1: O Ben,
2: Beni thot lumturia nuk është destinacion, por mënyrë udhtimi.
1: Ah, shumë bukur. Bravo Beni, bravo.
2: Është e vërtet, edhe pse na gjithmonë tentojmë me mbrit cakun, po ndonjëherë ajo rruga, ato sfidat, ups and downs që thuhet në gjuhën angleze, ngulje dhe ngritjet, janë me të vërtet ato që e bëjnë të veçantë ato tem.
1: Shumë bukur, na ka shkruajtë edhe Arbeni, përshëndetje Radio Club FM. Koha mirë, energjia fordi, ju gjithmonë në formë. Shumë faleminderit Arben, përshëndesim shumë edhe pas një ditë sa më të mbar. Ato ti, okay. Do t'i parajmërojmë marketingun? Okej, do shkojmë marketing, edhe pastaj do kthehemi sërish me gjërat të tjera në klubin e mëngjesit.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt, të punu power hour, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Ej, ku je që o bënë? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
5: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko. Falshli.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Sezonin e ri e kemi te dera dhe stili yt plot gjallëri mund të filloj që prej tani. Koleksioni pranver ver 2026 në stilium, sjell freski, elegancë dhe kombinime premium. Si për përditshmërinë e zënë me aktivitete, ashtu edhe për mbrëmjet që kërkojnë klasë. Në stilium, i gjem brendet më të njohura ndërkombëtare si Boss, Hugo, Michael Kors, Premiata, Benjamin Banner, Cruyff dhe shumë të tjera. Zgjidh stilin që të përfaqëson dhe ndjeju i sigurt në çdo hap. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi

0: Një rjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
2: Dy agentët u dalin në ndihmë të dëgjuesve,
3: që janë gjithë vesh në gorë,
2: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
4: Gjithë vesh në frekuencën 101.7 tu në klubin e mëngjesit në Radio Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, ju përshëndesim gjithëve. Ju themi mirë mëngjesi, unë te Elmira. Ndyshëm një Flori.
1: Oh, Flori. Lërem kemi edhe shumë mesazhe që na kanë ardhur nga dëgjuesit tonë.
4: Kjo është e bukur, kjo është e bukur.
1: Mirë mëngjesi, dyshja fantastike, thot 0510.
4: 0510, faleminderit shumë, faleminderit shumë.
1: Ja, sho kemi edhe Halimin, mirë mëngjesi, me sa ka dëgju dy zamra. Mirë, dy zamra se me kumë veç një shajt nu. Mas ne i ka thonë mëngjesi nga arkumë sot. Ani, mirë, Halim, se kush punon, fiton, thonë.
4: Po, valla, bravo, Halim.
1: Edhe me punu, edhe me ndëgju Club FM-in, qka po donë ma mirë.
4: Mose ndalë punën, Halim, na jem me ty. Mbra pa në kishë, ato si pasager.
1: Qështu, pasager fantazm.
4: Këj bjen me të folë të veshë, kërë ki digon në radio.
1: E vërtit, Flore, madje, kemi edhe një tjetër përshëndetje, të përshëndetje Radio Club Kosova, Elmira dhe Flore, mi jeni best duo. Vazhdoni të nasjelni energji pozitive. Fatlinda.
4: Mirë mëngjesi, Fatlinda. Faleminderit shumë që jeni me neve. Best duo. Deadly duo, më pëlqen kjo.
1: Deadly Kishe duo.
4: Vrasto.
1: Momë rëzona shumë burg.
4: Jo. Mi qeni që të ashtu nga paska shkujt. Mirë mëngjesi, klubi jeni matë mirët e mëngjesit. Shumë, faleminderit. Në 049-55-1144 mundin me na shkrujt gjithë për çka do që ju dëshironi, sidomos për këto ditë e bugra, sikur kjo e martë e 5 majt 2026, edhe tani jemi në një moment tjetër, tani duhet me na shkrujt se s'bën te kuizi personazhit, nëse sigurisht doni me fitu në ish problem, se për ndryshe. Bojni gati numrin, se është një trika, e bon gati numrin, 049-55-1144, e në momenti që ju e kuptoni se kush është personazhit cilin unë e kam pa, e Elmira do të bëj pytje,
1: unë e agentja soda.
4: Hajde.
1: Nesër të i agent.
4: Gjegje muzikën. Okay,
1: hajde.
4: Gjegje. Hektuse. Hajde. Hajde.
1: Po më doko të vetja si Sherlock Holmes.
4: Po pres. Ka më një personaj interesant, Elmir.
1: Okay.
4: I njofër shumë.
1: Personajë.
4: Personajë moshkull.
1: Do me të moshkull. Okay, po filloj me moshën.
4: Moshën? Ashtë të mbi 20-at, diku të 26 vjeç.
1: Dje, ma prune një politikan. Ashtë edhe sot me politik.
4: Ja, bol. Edha psaj është ishte Gens Prilvuga, ishte këngëtar politik.
1: Okej. Okay. Atëherë, a kemi të bëjmë me një këngëtar?
4: Jo, edhe pse, din me këndu, po nuk është këngëtar. Pse din me këndu, e themi ma vonë.
1: Vallajm po gaboj ka se u knaqem pare qatë muzikës.
4: Ja, edhe bashkë qasi këndon. Qasi që po knaqem. Ja, la mojimi.
1: Okej, nëse jo këngëtar, është futbolist?
4: Ja, nuk është.
1: A ka të bëj diçka me sport?
4: Jo.
1: Këngëtar, jo.
4: Veç,
1: futbolist, jo.
4: Së jam sigur të është tifoz i Chelsea apo i Manchester United. Njën e pëtjune, pa hajtë ma vonë e zbulojmë.
1: Qa ne i kap Premier Liga, do me thonë.
4: Ka Premier Liga, po.
1: Fan si Premier Ligës.
4: Pa. Qa të kam ejtë në i profesion tjetër, pa e?
1: Aktor.
4: Bravo. Qita okay. Janë persona publik, aktor. Edhe pse qita
1: është. Edhe gazetor.
4: Edhe influencerat, po janë shumë kështu persona publik.

0: on fire.
1: Aktor, aktor.
0: Atëherë, kemi të bëjmë me një aktor. A është dhe kjo prijatin e familjes të famshme? A nështë ashtë?
1: Jo, prej familjes ti faktikisht vetëm këta e njojmë. Nështë a ka dalë në herë dhe me dikot familjes, po jo. Po okay. Në familjar tjerë nuk merën me kështu punë publike që me njoftë.
0: Aktor...
1: I martuar...
0: I martuar fmi, me fmi... Po,
1: se tje... Se tesha për gjencin.
0: Tash një pytje, a është që aktor i filmave, a i serialeve?
1: I serialeve ma shumë, vëlla. I serialeve.
0: Aktor i serialeve.
1: Bili i bon... Ha, shuj se me bu me thonë që të...
0: Se me bu me thonë që të... Mos
1: më merët, jo s'po da një moj dy, se me da një mutë, dush me gjithë vetë.
0: Vëlla.
1: Dush sfida, hajde.
0: Okej. Okay.
1: A për ti ndikush, 0-4-9-5-5, 1-1-4-4.
0: Aktor i serialave, aktor i serialave.
1: Qa është një jetaj?
0: Ashtë naj serial, ashtë të lujtë aktual është më naj serial?
1: Po është, gjithë është me një serial kërë. Kur nuk rrimë pa serial.
0: Ane mirë, s'por e ka pa punë, se ka njerë edhe aktor din me uan ku. Vëllajnë, flërëm, ku?
1: Ade.
0: Okej, aktor, çfarë roli lund kryesisht a?
1: Rolin kryesor da lund gjithë se cilin serial.
0: A është asi rrezikshëm?
1: Mu i me shujt edhe si të til, sidomos në serialin Para Prak, dhe cilin e ka përfundu më
0: rishtë të
1: zi. Jo, mafi, po qashtë të diqka. Qani o silke, kesh në
0: edhe. Në fakt, s'kena shumë kështu serialja me, qështu me mafia, orë, mdokët. Kryesisht e marr duse
1: jo. Jo, veç Halil Budakova që i bën do kështu me gjujte si film aksion.
0: Okej, okay, si atë do ashtë dëgjue si ja unë dimova, Halil Budakova dhe më thonë nuk është.
1: Nuk është.
0: Okej.
1: Okay. Nuk është Halil Budakova, kështu që kujdes. Ka pas një serial shumë gjatë e ka mojtë, vëlla. Së fund me ka ndru. E kam me një emën shumë çuditshëm, shumë interesant. Po përfishe më dhe dëgjuzëm jam një mund që t'pik. Besoj një pjesë e tyre din për këpë flas. Shkruani në 049-55-11-44. Lojnë e organizojnë vetëm me mesajë. Hajde, gjente, hajde.
0: Ashtë i gjata.
1: O, tash në vala i gjatë. Në ashtë ta mesatarë.
0: Mos ljunë vetë i të reti rasësht me dy bura tjerë.
1: Nuk e di, jo, po me valla vetë i treti
0: tri
1: po
0: shu, tre shu.
1: Që për shamull në serialin e fundit që të e bo, në është vetë i treti, po jo me dy bura tjerë, është me dy gra. Kështë e dinë e dinë, hajde,
0: ja, se me kështë
1: emri na me të me thonë.
0: A mu e me japën e na i sugjerëm? A ljunë të stupë të atë rasështë?
1: Jo.
0: Jo, oh, okay.
1: Jo, më e qëfarë që ku shkoj kjo.
0: Valla, e me në uatë ashtë mësë është vedoti, po.
1: Jo, ja, më qëfarë vedoti nuk është, jo, jo. A, të kurëm dhej gjatë të vedoti, gjujte?
0: Po, dhe, se thash vetë i kreti me dy shokë, ja, po më nëja ta
1: gjithë. Edhe që janë ata ma, që janë të lujtë.
0: Po të më the, po më nëjë maherët, thaj ka ndru, tash është okej, okay, nash
1: jo,
0: ka dojnë
1: përdu. Jo, e ka serialin, ka qenë diku tjetër, tash është diku tjetër. Po më nëjë me një serial tjetër. Që kësë seriali halon e ka marrë shatë që ato si
0: hajpin e mandë,
1: pretendon, po pra po shive do la, po ta shosh në YouTube, i kap, bi 200.000 klikimet i kap, mrena një periudhe 2-3 ditore, kështu që mund konsiderohet solide.
0: Okej, okay, edhe një pytja, a përmenoja, është dollë herët në treg, që sa ku është në treg kjo aktor?
1: Shumë aty është, ka lujtë edhe të kafeneja pak, ka lujtë edhe të
0: kafeneja jonë,
1: të tre gjerman të trashe.
0: Tre gjerman të trosh, pas kujdes, në haru krejt.
1: Kujdes, se tash më nësh me dit, kujdes me emra. 049 55-11-44.
0: Vala, problem, flërem.
1: Qëre, a përshemë një si qesë dosat, me bo më nëzonë policia.
0: Ja, ti ko kef.
1: Dryëm.
0: Ska.
1: Ska që më zjerë.
0: Okej, s'ka, hajt një moma pak.
1: Jo, ta një mova bol, vëlla, veç s'po di mo qa me të regu.
0: A ka lujt e familja moderne?
1: A, ju më doket.
0: Jo,
1: a. Ja, lujt atje, ja, jesh atje, ja. Mama mund, të kafeneja, e këni, që atë, bol, qëto, për ndrysh është edhe aktori, mirë, më pëlqen edhe si aktor. 4-2 nishit, të lutëm, shkruj mesaj, se lojnë e organizoj vetëm me mesajë, të lutëm. Numëri fundit 4-2-ni, nësë së mundësh me shkrujt, se jenë vetur, dërgo mesaj zanor, edhe e marim si përgjigje.
0: Vëllajnë i noti, për më vjam, ja shkullu dikur, se halon nuk po muaj.
1: Ha del mirë edhe 2 minuta i ki ko me zgjet. Bile shumë janë 2 minuta. Jo, tamam 2 minuta i ki.
0: Asi që ke shpërblime, ta di që ka jem të hu. Ta di jam mërzit. Prej që ta shë me pritë, sa ta shpallim fitusin.
1: 9-4-7, të lutëm në shkruaj mesaj, sepse lojen e organizojmë vetëm me mesaje. Me bo me hop, pastaj kallët loja. Që i kemi thonë kërë e kemi unë të vogël, këna thonë kallët loja.
0: U kallët loja.
1: E koni, jamë shumë interesant që kjo serial i li, i ri. Këna se që me lë lidhët, me lë, e pe ku mu lidhët dhe mu lidha unë për e menu ato.
0: Okej.
1: Okay. E thoi ma vonë, se nuk po mundemi. Ama po, është një aktor që...
0: Po shumë avre pak si personajin ma të famë shumë.
1: Së po ti që shumë ta përshkru Elmir. Qysh me ta me dy minimi mirë.
0: Roli më të famshëm, po më roli më të famshëm.
1: Roli më elum. Çe, po ta them, roli më të famshëm, po s'më më ta thon, emri s'po them se u kon politikan Mangup, çe çu shto pe tham. Politikan Mangup. Maraklin fam na u kon shumë.
0: Ah, u puni martum.
1: Edhe ndrala?
0: Po, ndral.
1: Po,
0: martum.
1: E zgjete tash, e zgjete veç. 9-4-7, lutëm na shkruaj mesazh sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Na shkruaj në 049-55-11-44, po i them edhe inicialet. N.R. Se gjet edhe që tërë që diljasht.
0: N.R.
1: Paske punë klubin e mëngjesin.
0: Nesër
1: unë një margjenti. Nëse nuk e gjenë 5 pytjet e po 5 pytje shumë, në 3 pytjet e para
0: deljasht dhe mas.
1: Unë e dal. Okej, Money Talks është këngë radhë që do dëgjojmë dhe këtemi pasaj shumë që a kemi të kënësajën.

0: Ja, ja, el, ja.
1: E shohim nesër në...
0: Si agjente kur gjo. Do të me ushtrunë
1: këtë. Dy veta e kanë qenë maherët me hilje të mabu me një agjent. Ku?
0: Po vëlla dy në akun. E nëzëshëm që atë lilen që atë jenë qësh. Se leshëm i livrit.
1: Nesër.
0: Po ishe dëgjusit, sa të këfiltë dhe sa të vëmendshëm janë.
1: Lufta s'kam baruar, është veç një betejë e humbur.
0: Do t'jetë gare fort. Nesër jam kurios. Edhe kime pas qysh bëhet agjenti. Se jam i kalitun që një vjetë e gjys. Edhe jam i kalitun me ke parasysh.
1: Okay.
0: S'ki qka. Kështu që dashur dëgjus do të shkojmë me marketing. Edhe pasaj do të rikthemi, do t'i lexojmë gjitha mesazhet edhe do t'a shpallim fituesin e kuizit të personazhit.

0: saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: ik druša. I'll be maler zbendi juaj për detëshëm. I'll be mal. Zbendi i familjës suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Të dashur dëgjues, jam unë Flori, kam edhe Elmirën këtu. Do të jemi bashkë deri në ora 10. Tani jemi në një moment tjetër tek shpallja e fituesit të quizit të personazhesh. Mora vesh Elmirën.
1: E mora vesh Flori. Po.
0: Mamma mia, la porcino. Shore, fituesin e kam unë, madje te mesazhet direkte. Ka pas një numër të konsiderueshëm të mesazheve, kështu që mund të fillosh lirisht te WhatsAppi e pasoj në avash dal te Viber edhe shkoj te direktet.
1: Po e filloj me Odin, që po
0: ankohë që
1: s'po thoni as mirë mëngjes. Madje po më thot pas ka korruptu ky interiste, shnosh apo jep një detaj atij djali tjetër që shkruaj atij.
0: Jo, bledi, nuk merret me këtë punë. Bledi për kujdeset për muzikë fantastike këtu.
1: Po atë nuk korruptohet për... Club FM.
0: Edhe kjo është e vërtetë.
1: Megjithatë si duket që kemi shumë mesazhe tha edhe ti Florim, po fillojmë me
0: Edoni, është Edoni që do la.
1: Po,
0: oh, Edoni.
1: Po nëse jam fitues, më shkruani, faktikisht ka thonë mama mio la Percino na Serafuna. Mirë mëngjes. Nëse jam fitues, më shkruani se nuk jam afër radios.
0: Shkruaj me Edonit ndërkohë dhe njoftojmë.
1: Në rregull, kemi 050 që ka thonë mirëmëngjesi dyshja fantastike.
0: Po,
1: Halil Budakova.
0: Nuk ka ngul. Vish t'i tregojmë edhe dëgjuesve që na ka shkruajtur dikush tek mesazh te numri i administratës, Shqipe, edhe ka dhonë përgjigje, me gjithë nuk ka qenë më shpejtja, por falimderi shumë Shqipe që jemi neve. Herave të tjera në shkuaj në 049-55-11-44, prandaj edhe përthemi shumë shpesh numrin. Me gjithë atë administrata, na ka tregu, na e ka dërgu me screenshot, në mënyrë që Shqipja me ditë që na e kemi pa mesazhin, edhe themi.
1: 050 ka fillu me Halil Budakova, më pas të ka thonë Donat Qosja.
0: Kada
1: edhe në fund në Serafuna, po faktikisht nuk ka qenë ndër fituesit, nuk është ndër mesazhat e parë. Kemi Vlorën që thot mirëmëngjesi yje.
0: Mirëmëngjes, gatitën. Vlora është pjesëtare e FSK-s Elmir. Kujdes me Vlorën,
1: sepse
0: ke parasysh ushtarake.
1: Rrezik.
0: Vlora, falënderit që jemi neve.
1: Pastaj kemi 04 që na thot mirëmëngjesi, ka thën Ard Islami dhe më pas Naser Rafuna.
0: Është Rea.
1: Rea.
0: Rea, mirëmëngjesi, falënderit shumë që jemi neve.
1: Kemi Bujarin që thot Rafuna. Naseri.
0: Në Naseri, po.
1: Shqipe Alb.
0: Shqipja.
1: Po. Në Serafuna, Gjesi Onjarës, Gjesi Shqipe.
0: Shqipe, falinderit shumë që jemi klubin e mëngjesit.
1: Dhe ndërku kemi edhe Halimin, që me gjithse i nëzon me pun, ka thonë në Serafuna.
0: E vërtet.
1: Edhe kemi si përfund edhe Benin tek WhatsAppi, që të të mirë mëngjesi yje, Gjeki Gjek Setra. Mamma mia la Porcino.
0: Jack Setra. E që roli që të isha ma ngup politikane. E mon men që bëjke.
1: Po
0: tash... U kap keme njerës. Që kja famën.
1: Ama dhe grune ka po super gru.
0: Edhe super aktore. Vitë gjitha super aktore. A i përfundove te WhatsAppi?
1: Po, veç kemi përfundu me WhatsApp, kështu që Florem linja për ty.
0: Mirë mëngjes, Osman. Osmani na thot mjesi për ndryshe, por fillimisht e ka dhonë përgjigjen Naser Rafuna. Faleminderit shumë Osman, që je knej. Luani na thot u thuj Gjek Setra. Luan, ka fash avash mësot. Graniti Elmir na ka shkrujt, por e ka fshi mesazhin. Kjo nuk është gjë e mirë. Granit të lutem, mos i fshi mesazhet. Zonja Vahid, mirë mëngjesi. Naser Rafuna ka thonë Zonja Vahid, Rioni po ashtu ka thonë Naser Rafuna, Sherkini ka pas përgjigjen e sakt. Naser Rafuna, Blerina është me neve. Fillimisht ka menu që është Fatmir Spahiu, pasi na ka thonë mirë mëngjesi, e pastaj Naser Rafuna. Besa po ashtu me përgjigje të sakt. Naser Rafuna, Ylli, se kemi një Ylli dhe në Viber, Elmir. Naser Rafuna dhe Laura, që ka qenë djek shumë e shpejt, edhe sot koqa e shpejt Laura, Naser Rafuna. Në të zëjtë tani edhe mesajët direkte, kemi 4-2 nishin që thot Naser Rafuna, thuj asaj kolegës Naser Rafuna, aktori serialeve i serialeve, seriali fundit Mamma Mia La Pacino. Aq ky jamën. Do të me pyet, nëse e shoh ko me pyet zotin
1: Rafuna.
0: Fitoria gjithashtu na ka shkruajt për herë të parë, po na shkruan Fitoria. Nase Rafuna, faleminderit shumë që jemi neve Fitore. 4 5 6 na ka shkruajt. Mirëmëngjesi. Kushtrim Sheremeti është, ka mendu fillimisht, pastaj Naser Rafuna. Në qithashtu kemi edhe 9-4-7 që na thirke, Naser Rafuna ka hup shumë kohë të provu me na thira, pshet kishku me njëherë, ishkon ma i shpejt, nështë ajo fitus ish ma i shpejt sigurt, tretjet nishi qithashtu, ka thonë Naser Rafuna, po më duke të është Kenani, Kenan, falinderit shumë që je pjesë e klubit të mëngjesit, u qëfar numrat miri kanë disa për të gjusve tonë 6-8 numri i fundit, për nuk e themi do të numrin e parë se zbulojnë do të për ka thona konë miftari një ditë ma herët, është tjera dy që nashkrun dhe pastaj mirë mëngjes thot Naser Rafuna. Gjithashtu kemi edhe dy dynishin i cili ka thonë Naser Rafuna po ashtu i sakt, ndërsa aji i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë edhe është fitu si kuizit të personajit, zonja dhe zotrin, i tu është Skenderi! Naser Rafuna! Bravo, Vledi! Bravo, Skenda, na shkuj në Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë, edhe njëftohësh pastaj me detajet, dy bileta Cineplex jam për ty, shkon atje edhe shena i film fantastik, së fundmi po shfaqet filmi për biografik, për jetën edhe veprën e këngëtarit të famshëm, një më të mëdhenjve në botë, Michael Jackson. Kështu që ishte fantastike për me pa, edhe mas nejna të regon, a javleti, as javleti, që shumë djeve, që anë djeve, s'kena nevojmë i të reguat storjen, ti pagun, ti ke marë shpërbim biletat.
1: Shoqërusi pagun pjet.
0: Pjet e ato ushqime të vogla që vinë, është koha për një kong dhe pastaj rikthejmë i të regon që farë ka ndodhë me sportin gjatë tyre ditëve.

0: Kush luajti mbrëm, kush e shënoj golin, kush asistoj, kush humbi e kush fitoj. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit.
1: Sot janë zhut lumë të tifozët e Arsenalit, Elmir.
2: Oh.
1: Si do mos pas parazimit të Everton Manchester City 3-3, një ndeshje fantastike. Me qërast City ka lëm pikë rrugës dhe tani Arsenali është në një pozicion dukë shumë më të mirë për të për kampion. Kur u bumër kampion kom harru, moti, shumë moti, 2002
2: në Florem, edhe për fat interesant çfarë asiem pas maj 2002 Arsenali ka bërë histori në Premier League duke fituar titullin kampion direkt në fush me rival të përjashtëm Manchester United.
1: Po
2: fiton 1-0 më duket në atë ndeshje edhe shpallet kampion. Nëse zgaboj çfarë ku në epoka e orë të Arsen Wengerit.
1: Edhe e aty në yjeve të famshëm kush janë kon Thierry Henry, Pirese, Bergkamp, duket u kon halo ato lutje, janë kon disa yje fantastik në atë kohë të Arsenali, ka qenë një Arsenal ëndrash ai. Por ndryshe u zhvilluan dy duele mbrëmë në Premier League, Everton Manchester City 3-3, Chelsea Nottingham 1-3, një fund sezon skandalos për Chelsea, me të vërtetë është e çuditshme. Mirë po, lajmi natyrisht ka qenë i mbrëmjes parazimi Manchester City, sepse tani Arsenali i takon vetëm të fitojë ndeshjet e mbetura dhe do të jetë kampion i Premier League-s. Ju themi dëgjuesve që Arsenal në 3 ndeshjet e ardhshme do t'i ketë me West Ham në ultim.
2: Pak vështirë dhe me bo probleme West Ham.
1: Pak e lehtë, as më tepër që West Ham i po lufton për mbijetesë. Është në zonën e kuqe, do të bëj çmos për të mbijetuar, kështu që nuk e ka as pak lehtë këtë ndeshje. Pastaj do ta pres Burnley-n e çregjistruar në shtëpi, që mund të konsiderojmë ndeshje të kalueshme, dhe Crystal Palace Arsenal, ndeshja e fundit në Selhurst Park. Edhe kjo nuk është një ndeshje lehtë, padyshim, dhe ndeshjet e Manchester City-t të Premier League-s gjithmonë deri në fundin e këtij sezoni, City ka një ndeshje më shumë për ta zhvilluar, pra ka 4. Manchester City Brentford, Manchester City Crystal Palace, dy ndeshjet i kanë shpe, do ta luajë pasaj finalen e Kupës së FA-s me Chelsea. Edhe dy ndeshjet e fundit të Premier League-s i ka me Bournemouth dhe Aston Villa që e pret në shtëpi.
2: Do thot nëse nuk ka ndonjë gabim rrugës për Arsenal, vetëm mua mjau zgjat dorën fansave të Arsenalit.
1: Aktualisht është 5 pikë diferenca me skuadrën e City-t, po konsiderojmë që City mund ta fitojë këtë takim, le të themi, me Brentfordin në mënyrë që të shkojë në kuotën e 74 pikëve, pra do të jenë 2 pikë diferencë, edhe në këtë pozicion un kam përshtypjen që nuk do të lejoj Arsenalit bëjnë ndonjë gabim fatal në fundin e këtij sezoni, pasi Evertoni ne i themi luajti taman si purat, nëse mui me thonë, sepse një skuadër e cila pozicionohet në mesin e tabelës, jo shpesh bën këtë lloj angazhimi për ta ndalur një skuadër që lufton për titullin kampion, por jashtë Evertoni u tregua një skuadër fantastike, edhe luftoi deri në fund, ishte madje duke fituar deri në fundin e ndeshës kur u barazua rezultati, mirë po edhe kjo do t'i mjaftoj Arsenalit që të bëhet kampion. Chelsea e tham që u mund dhe aktualisht pozita 9 një sezon për të haruar sa më shpejt që tjetë e mundur për skuadrën e Chelsea-t. Për sa përket dueleve të tjera, në Serie A janë zhvilluar dy ndeshje, Cremonese-Lazio dhe Roma-Fiorentina. Lazio fitoi 1-2, Roma fitoi 4-0 kundër Fiorentinës dhe kjo është një rezultat fantastik pasi kthehet në garë për Champions League. Seriozisht i vështirësohet skuadrës Juventus tashmë pozita 4, pse janë vetëm 1 pikë diferencë.
2: Florem, edhe një pyetje, po kthena vetë edhe pak te Arsenali.
1: Patjetër.
2: A e din se në vitin sezonin 2003-2004 Arsenali ka mbërë me u shpall kampion, domethënë vitin e dytë rradhazi po i bjen, pa as edhe një humbje.
1: Po e di.
2: Kështu që le të motivohen nga ajo sezon edhe të vazhdojnë tutje se kohë gjatë.
1: Patjetër, edhe Arsenal si ai nuk do të ketë. I përmenda disa nga yjet që kanë qenë atë skuadër, me të vërtet, me Gilberto Silva në mesfush, me Patrick Vieira, me ka qenë një ekip fantastike, do më thonë. Unë çuditëm pak që nuk e fitoj ligën e kampionve në që atë kohë ishte në finale, unë mund nga Barcelona, mirë po ka pas një skuadër të mrekullueshme, por që me gjitha të nuk arritë të fiton të Champions League-n, e kjo ekip nuk është që pak të në mu nuk më përgjohen. Por shikoni tani që fatë pozicioni është Arsenali. Është në pozitën e parë në Premier League, Gjithashtu do t'juaj ndeshjen, madje sonte, në kuadër të gjysmëfinales së Champions League-s kundër Atletico Madridit, është ndeshja e dytë. Pra po flasim për një ekip që mund t'i fitojë dy trofe më të rëndësishëm, ndoshta edhe në botë, sepse kemi thënë shpesh herë ta fitosh Premier League-n është nuk po themi baraz me Champions, po i afrohet dukshëm fitoren në Champions League, se po flasim për Premier League që janë ekipet jashtëzakonisht forta. Pra kemi një Arsenal që ka një rezultat shumë të mirë nga ndeshja e parë, e cila ishte mbyllur me rezultat 1-1, tani luan në shtëpinë vet, dhe është në një pozicion shumë
2: favoritson të favoritsonte apo?
1: Unë mendoj që po. Ka një problem që trajneri Simeone është një trajner i cili ditë të zhvilloj këto ndeshjet e mbrojtjes shumë të forta, ditë të ruaj rezultate, dhe kam përshtypjen që edhe plani i Atletico Madridit mund të jetë ta dërgojë ndeshjen vazhdime, pse jo edhe tek penaltit, por me këtë formë të Arsenalit, me këtë rezultat të Cityt të mbrojtjes, tashmë janë ekstra të motivuar për të arritur edhe për të bërë shumë më tepër skuadra e Arsenalit. Ne dinë që Arsenali ka shumë tifoz në Kosovë, të cilët prej kohësh po themi vuajnë pa një trofe të Premier Ligës, dhe pse jo të shpresojmë që Arsenal do të fitojë Premier Ligën këtë vit.
2: Vallë me Interin, a?
1: Interi veçë e përfundoi dilemën e fituesit.
2: Po, thonë me ju bashkan gjithën vallet fituese.
1: Po, edhe Barcelona sipas gjitha gjasave pe mbyll, pra veç kemi një farë ide deri tani se kush mund të jetë kampion, sepse nuk ka pas, po themi kështu. Okej, okay, deri në gjirun e fundit edhe mund të mos vendoset sepse janë dy pikë diferencë. Po, megjithatë, pozicioni që ka aktualisht Arsenali është dukshëm më i mirë se skuadrat e tjera, kështu që të shohim çfarë do të ndodhë në këto javët e fundit, që gjithmonë janë dramatike dhe sjellin rezultate. Pra sonte do të kemi nga ora 21 duelin e Ligës së Kampioneve, pra ndeshja e kthimit mes Arsenalit dhe Atletico së Madridit. Nesër do të vjen ndeshja tjetër e Champions mes Bayern dhe Paris Saint-Germain, dhe në këto dy ditë do të kuptojmë edhe cilat do të jenë skuadrat finaliste të Ligës së Kampioneve, që është elita e futbollit botror.

0: Një ditë fantastike sot të dashur dëgjues, aktualisht temperaturat janë 13 gradë në Prishtinë, deri në 24 do të shkojnë apo jo Elmir?
1: Po, do shkëlqej dielli sot gjatë gjithë ditës, megjithatë gjatë javës mund të hasim në vranësira madje edhe në rreshish ju ditën e premtë dhe të shtunë. Kështu që të paktën për sot
0: ta shijojmë, ta shijojmë sa ma shumë, sot është e martë, për ndryshe 5 maj 2026, klubi mëngjesit, unë Flori dhe Elmira do t'jemi me juve deri në ora 10, e për juve që eventualisht dilin nga vetura tuaja dhe thoni qysh me ju dëgju, e keni clubfmkosova.al në web, keni gjithashtu edhe aplikacionin në iOS edhe në Android, pra kudo që keni internet edhe në ishujt ku dion atje, Kanarinja, në Fijia, kudo që dëni, mjafton me pas internet edhe mundini me na dëgju, kështu që pas pak do t'jemi me reklamat, edhe do të themi me lojën tjetër shpërblyse, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë në Kia dhe vëzit sot.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
6: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Mosu fokuso çka po flet, por kush po flet? Po flet klubi mëngjesit këtu në Club FM dashur dëgjues, jam unë Flori, është edhe Elli këtu bashkë me neve dhe do të jemi bashkë deri në ora 10, jemi në një moment tjetër tek quizi kemi shujt ose loja kush po flet, por para kësaj i themi mirë mëngjesi LC, na ka shujt sërish djetë ka uru sukses Elmina sot thot përshëndetje për ju dhe dëgjuesit e Club FM. Shumë faleminderit
1: për shëndetje.
0: Respekte edhe Adi që qërë, unë zakonisht si lexoj këto mesazhe, po bëj përjashtim.
1: Hajde.
0: Se po thot dy derbi paska për Arsenalin, gjithashtu paska double week. Po lui ka Premier League fantazike. Nëse të kujtohet, luishim
1: të me. Joja, u.
0: është Premier League fantazi.
1: Halo, është shumë aktive, simpatike.
0: Po? O, pa tjetër.
1: Okay.
0: është shumë simpatike.
1: Ata ona i kapitan, ona i sena. Na i triple captain.
0: Triple e, këm lui të Hollandin, pos.
1: Të shtova.
0: Pa nuk të shtova, se një dy gol am duke t'i bane, a një gol një asist, po kisha nevoj për një tri gol, asote.
1: Oh.
0: Edhe të ne bëjshat diferencën, t'il shan vend, por, tung për këta tjerë. Po, nuk e ci.
1: Se ki Arsenalit.
0: Nuk e ci. Po, unikati, por me dëzhu një zë, në një intervistë të caktuar, është një zë i njohur i medias dhe është publik, për ndryshe në 049-55-11-44, duheni me shkrujt mesaj. Lojnë e organizojmë vetëm me mesajë, sepse me bo me shqil telefonin, loja kalët. I pari cilje përgjigjen e sakt, se kush është këj personaj, është pastaj fitues. Kështu që personajin e lëshojmë për pak.
2: Kejt pra paskenat me ti të regullë, dhe më tënë, pra paskenat, qka e mbu për mrapa, jonë që ndështë edhe me lëtë, dhe më tënë, na, për që nuk jonë edhe për televizionin. Batuta, të sandë, dhe më tënë, ndryshme që ndosh.
0: Uso entuziast.
1: Kush që nga personazhi në fjallë?
0: Personazh i njohur, valla.
1: I njohur, është një kohë gjatë,
0: një kohë gjatë pjesë e medias. Shumë gjatë.
1: Okej.
0: Penje, penje.
1: Penje, penje.
0: Penje, penje. Jo, e një këto.
1: A pja u lecojmë heqa, që po bojmë?
0: Jo. Du të adegjojmë njerë. Du të adegjojmë edhe disa herë, sëpse njerës ka nevoj.
1: Ha? Po, me auri kujtu. Po,
0: me dëgju disa herë, për me kuptu pasaj. Dëgjujme dhe njerë?
2: Kejt pra paskenat, me ti të regullë, dhe më tënë, pra paskenat, qka e mbu për mrapa, jonë që ndështë edhe me lëtë, dhe më tënë, na, për që nuk jonë edhe për televizionin. Batuta, të sandë, dhe më tënë, ndryshme që ndosh.
1: More flore me këtë zoje mi rritë.
0: A, vëshë,
1: qendur...
0: e kuptova?
1: Po, da, jo, se tash, janë njësa, tonight me klo po bona manqme. Dyjarë të solovat, bëllet që të rritën.
0: 049-55-11-44, kush është këj personaj i cili po flet? I personaj shumë i njohore, ka një novë. Një nuf. Që edhe kur i ndrojke televizionet, prapi pat met.
1: Nuf ka e njët, po, e vërtet. Edhe shok me krejt e srodën.
0: E vërtet.
1: Kush dojke...
0: Edhe pse për janë gollën ma vona.
1: Ba, normal.
0: Janë gollën, po, patan kupa.
1: Po, qatu fillimet pak normal.
0: Ona i kumë bëhë këta njerës. Tash s'pon vinë.

0: s'ka shpit puna, janë rritë angazhimet.
1: Ja,
0: problem.
1: El, ajo që ka ndodhur duhet me pranuar atë gjithë. Rrjetet sociale në një mënyrë apo tjetër janë kaq të panevojshme njerëzve të estradës, qofshin këta këngëtar apo aktor apo kushdo, me marr pjesë për emision. Ai mjafton me postu një foto, një video, një çka do në rrjetën e tyre social, edhe ka shumë më tepër views, impact, reach, çuje sa çat dush, ndoshta edhe likes, se sa që mund të bëj në secilin prej programeve të cilat mundesh me. Nështë apër jashtë të Big Brother që ta jep një hype shumë atë ma për shkak të audiencës që ka për momentin, po në rastet tjera është pak ma problemat.
0: Shumë e vërtet, ma herët o dash me dalë në për televizione, me lansu, me tregu, me njoftu njerë, sa është me një TikTok, po ja para prinja një muj për para me ato, le themi me ato muzikat, edhe mas ne kur po dalë hiti mu ku nga vishposht e njoftun.
1: E vërtet, 049-55-11 44 është numri i telefonit ku duheni me shkruajt.
0: Mund të na shkruajnë edhe në WhatsApp dhe Viber për gjithë ata.
1: Edhe mesazhe direkte nëse doni. Preferohet me shkruan Viber.
0: Se në Viber më mirë WhatsApp, se unë kam WhatsAppin.
1: Edhe njerë të dëgjojnë personajin, kush është kjo që po fletë?
2: Krejt pra paskenat me ti të regullë dhe më tonë, pra paskenat qka jo mbu për mrapa, jonë që ndështë edhe me lëtë dhe më tonë na, por që nuk jonë edhe për televizionin. Batuta të sandë dhe më tonë, ndryshme që ndëllëshë.
1: 063, të lutëm në shkruaj mesaj, se lojnë e organizojmë vetëm me mesaje, të lutëm 063 shi. Me mesazh, nëse s'mundesh me shkruajt, na e dërgon mesazh zanor, kështu me voice që i themi ne, edhe marrim përgjigjen për këtë personazh të cilin e dëgjuam, edhe patjetër që është një personazh shumë i njohur, do ta tregojmë edhe më vonë pse, qysh, është një personazh që ka nxjerr për ne, edhe njerëz të medias në publik, po themi i ka zhvillu, duke i marr, duke punuar me ta, mandej ata kanë bërë emisione të tyre
0: edhe ekskluzivitet e ka pas shumë faktikisht kur ke në kohën e vet.
1: Sot është një program firma VIP.
0: Po.
1: Kur e ka po personazhi firmat që i shtike këto yjet tanë të muzikës e kështu me mje lope, kësi zona.
0: Le edhe në Turqi, atë kujtohet në Turqi, sa i ke.
1: More, këtu i bëj ke që i kene për fshatra.
0: Po.
1: Edhe thike ec me mje lope në të dafina zeshirit e këtyne. Tu i thonë, që shukon e euforia, e pash Milkën live.
0: A.
1: Për do të dëshojmë për herë të fundit, kush është ky personazh që po fletë, na shkruani mesazh.
2: Krejt pra paskenat me ti të regullë dhe më tonë, pra paskenat qka jo mbu për mrapa, jonë që ndështë edhe me lëtë dhe më tonë na, por që nuk jonë edhe për televizionin. Batuta të sandë dhe më tonë, ndryshme që ndosh.
1: Që ta shtut me buoni podcast, me thonë personajit, hajde në podcast dhe mi trego që to që stuhën në televizion. Se në podcast thuhën.
0: Po, e vërtet.
1: Ose në reality show thuhën. I të gjumë disa të fundit. Okej, okay, do të shkojmë.
0: Kjo s'pate pëse mu qësat.
1: E, mo. Do të shkojmë me këngën e Rovës Training Season, ka Dua Lipa dhe pasaj rikëthejmë i shojmë që kemi tek mesajët dhe nështë e shpallim edhe fituesin.

0: Dua Lipa, Dua Lipa me të këmë fantastike.
1: Kemi edhe një lajm pak më vonë për Dua Lipa.
0: Një me a, po martohet në dopët.
1: Jo.
0: A se caktoj halot datën e, diçka i këmë bëndë. Ande,
1: o feju, po martesën, shohan aty në dorësëm.
0: Me gjitha të kemë diçka tjetër, tani do të shpallim fitusin e kuizit. Kush po flet, po filloj unë, sepse a fitusin e ka Almira. Është pleurat e që ka shkujt Valdrina Demi, ka thonë. Jo, pleurat, nuk je i sakt. Për herë të parë puna shkun më pikë më. Mirë mëngjesi më pikë më. Faleminderit shumë që je pjesë e klubit mëngjesit. Përgjigja është e sakt. Labi, labi niste nishit. Dul njerin këtë vë, labi niste nishit. A më u këthy prapë në niste nish. Për ata që edhe mund të mos e dinë. Zonja Vajiti gjithashtu ka dhonë përgjigje. Labinot gashi burimi. Burim mirë mëngjesi. Faleminderit që je bashku klubit mëngjesit. Edhe ka thonë labinot gashi. Si edhe gjithashtu Laura, që është dëgjuesja jonë e rregullt, ka thonë Lapi. I kam edhe dy mesazhe direkte. Na ka shkruajt Nita, mirëmëngjesi Nita, është Lapi ka thonë, gjithashtu edhe 063 që na ka shkruar për herë të parë Lapi.
1: Ndërkohë tek mesazhet e WhatsApp kemi Benin që ka thonë Lapi, ndërkohë Rilindi na ka mbush me zemra flore.
0: Po Rilind, mirëmëngjesi.
1: Shumë dashni për Lirin, Rilindin.
0: Rilindin, zemër bek.
1: Zemër bek. Blini ka thonë një kafe me Lapin. Po. Faktikisht e ka thonë një herë një emër Ylber Bardhi dhe pas po. E ka thonë Lapi, një kafe me Lapin. Ndërkohë fituesja e biletave është Rea.
0: Rea!
1: Që ka thënë Labinot Gashi.
0: Po Rea janë dy bileta për Marcel Detman. Rea po bën këto koncertet fantastike, këto të muzikës elektronike kryesisht.
1: Oj Rea, po na merr me veti.
0: Dy bileta, eventi do të mbahet me 15 maj në AMC. Në kryet natës është padyshim Marcel Detman, një figurë qendrore e lëvizjes së teknos Berlinit, edhe është padyshim një nga emrat më të respektuar që lidhen me trashëgiminë e Berghain që njihet ndryshe, por do të ketë edhe artistë të tjerë edhe vendorë cilët do të marrin pjesë në këtë event, kështu që do të jetë një natë fantastike me 15 maj, mos haro Rea, edhe dy bileta janë për ty, eventi kam u zhvillu në AMC Hall, edhe pritet me bashku një audiencë shumë të madhe nga Kosova, nga Shqipëria, nga gjithë rajoni, sepse është një nga po theme momentet kyqe të kalendarit të rave që ka të organizuara për sa i përket kësaj periudhe, sidomos të muzikës elektronike të këti viti. Kështu që Rea na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe pastaj njoftohesh me gjitha detajet e tjera se si të pajisësh me bileta.

0: E bëma një punë të mirë, rahatu më fituesit e shpërblimeve.
1: Oh, Florin.
0: Kjo është kjo më pëlqen.
1: Me qenë se vëshe patëm quizën, po ta bëjmë edhe ty një quiz të vogël.
0: Mamoj, mamoj, se s'jam i përgatitur, s'kam su.
1: Hajtë se nësha dhe qëllon.
0: Hajtë.
1: Me ardhjën e virus, okay. Përveç natyrës, çka tjetër ndryshon?
0: Oh, moti. Bot
1: po,
0: më nëzit.
1: Po, më thonë me moti, në gjelbrime, çka tjetër me ndonë që mundet me ndru?
0: Wow,
1: po të ndimoj pak, me kofsh.
0: A, zësht që të cicërojna?
1: Jo, jo, hajde. Naja tjetër, po ta tregoj.
0: Hajde.
1: Po ta tregoj një fakt mahnitës nga Arktiku. Drenushat gjatë dimrit e kanë ngjyrën e syve të kaltët apo blu.
0: Okej.
1: Për shkak se është ndriçimi i borës edhe për me ju përshtatë natyrës presioni është më i vogël në sy. Po me ardhjën e verës apo gjelbrimit, atëherë ngjyra e tyre ndryshon e syve. Nga ngjyra blu kthehet në ngjyrë të artë.
0: Çaça.
1: Çfarë mrekullie.
0: Bravo Belmir, kuriozitete të mira këto. Interesante.
1: Do të thonë ngjyra e syve ndryshon sipas sinus.
0: Kisha pas se fillon me kuën çështu. Okej, do të shkojmë tani me marketingu, pastaj kthehemi me gjëra tjera interesante këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku jete.

0: Jemi në pjesën e tretë të klubit mëngjesit për këtë të martë 5 majit 2026. Dashur dëgjues, mirë mëngjesi për gjithë ata që eventualisht janë zuar tani. Elmir, se ka edhe për ty që
1: po nuk son krejt në zoshtër.
0: Mujnë muqësuqët
1: se kanë krejtat fat
0: edhe me esë në për aktivitetet të tyre ditore. Urojmë të keni një ditë sa më të mbar. Për ndryshë temperaturat janë fantastike, dielli po nxen, edhe mbrëmë shmajt një event me të kala, të cilin unë hishfort nuk jam i informum që ka pëndo, po besoj Elmira e ka për cjell, se ju të fashion e kështu. Vesh i pas do që vish ishim pështjel me do vargjona, është pak ma...
1: Me do pupja, me do mos, kifaj. Tërë, Met Gala është një nga eventet matë mdoja të botës, saj përket botës e modës, edhe mbaj gjdo vit në Metropolitan Museum of Art në New York, edhe aty gjdo vit do me thonë tema ndryshon, vipat vin me dukje të ndryshme, edhe me thonë drejten është dysysh një farë gare pa deklaru me mes vipave, kush po merë ma shumë vëmendje, kush po dokot ma bukur, sepse ta shkon e komentohet një javë. Pat paraqitjet shumë të atë artistave që këshin marë komente pozitive, si që ke Beyoncé, që kësaj here kish art bashk me vajzën edhe me burin e saj Jay-Z, po kish edhe prej atyune që ja kishin huq, le themi si Kim Kardashian, Doja Cat, disa artista të tjerë, që nuk morën edhe fort komente pozitive.
0: A, do më thonë, këta, nuk ka një vëri që i zjedha, po kush jo, mirë, kush po janë mediat të publiku,
1: po ka dhe kritik të modës që i vlerësojnë si shka kam bo. Për shembull, Kim Kardashian u kritiku që ka pas paka shumë paraqitjet për afërta me ato që ka zgjedhë kësaj here, edhe nuk është diçka shumë breslën se kish eksperimentu edhe asë në shijet e mija nuk e ajo që kish përgjith.
0: E jo, ajo që posh, se unë i pash disa foto edhe gjitha mu duken exagerime për mu.
1: Po.
0: Për mu, mirë po duke qenë se eventi është i till.
1: Tema ka qenë fashion is art edhe kryesisht pjesa ma e madhe kishin qenë thjesht, elegant, po këto personajës që ka të kanë ratë të nësion matë për fullnat, e për fullna mundet më konë edhe pozitive edhe negative. Po, që ka thonë lidri, ma shumë vret prezenca jam se, ma shumë vret mungesa jam se prezenca jote, ka pas mungesa të mdoja, po. Ka pas pri atyne që mungojnë tashe sa kohë, si për shambull Taylor Swift që ka gati një dekad që nuk paraqitet, po edhe këto bia tona nuk kanë qenë sa ja,
0: që Dua kisha pas.
1: Dua Lipa, me të regu drejt, ka vendosë që me skip, që thojna, me vitu këtë vit, me gjithse vitën e kalum ka debutu në tapetën e kuq, kësa i here ka pa ma të arsyshme me marrë një trip në Copenhagen. Po, përveç Dua Lipës, ka mungu Justin Bieber, e cilje kalun të vet me gruan e ti Hailey Bieber të jetë në këtë event.
0: E sa lyp Hailey pa Justin Bieber atë?
1: Ska shohë që flërem të arsyshme të bure me vetës në e marrë.
0: Jo, më e vëtë. Së më komenu që ku shkën Justin Bieber, a janë lidhja alo?
1: Po,
0: kam të mion martu. Shumë shtu si informata. Në komenu që nëse shkën Justin Bieber, Hailey shkën me to.
1: Jo, kryes për sa vite,
0: ata shko ka bukja dhe kjo vet personaj, do më thonë.
1: Po, jo, qysh jo. Boss Lady.
0: Se unë njo prej Justin.
1: Po, po, vesh jo, ta shka një biznis kogja sukseshëm edhe me mod. Po, përveç Hailey, as shoqjave të Bella Hadid nuk ka qenë prezente në këtë event, i ka mungu sepse gjithmonë ka sill veshje interesante, ka mungu Demi Lovato e një ashtu edhe ikona, le themi, Jennifer Lopez.
0: Ja, mos pas ka pas sana të po, pas Jennifer Lopez qysh.
1: Pat mungesa, pat edhe artista tjerë si Ariana Grande, Zendaya, Harry Styles, e disa artista të tjerë, kështu që
0: Po na i mashkulla pa të Elmir.
1: Pat sa dush, po kryesisht qytet që më shumë i tërheqen, le themi, kanë një numër të madh po, fancave kanë mungu.
0: Është vërtet, më shumë me edhe më shumë femrat i dhojnë më shumë rëndësi kësaj pjese. E natyrisht për me u vesh bukur duhet më shkuë edhe në Albi sepse janë tashmë edhe koleksion i ri pranverë ver ose veç ver si do e ne quheni, çmime shumë të mira,
1: me sot e vulosa Florim që duhet më ndru garderobën, kështu që prej këtuhet direkt në Albi.
0: Duhet më zhvendoste majicat e këto gjona tjera. Në Albi për më tepër mundesh edhe me hunger, ka edhe me lujt, ka edhe filma me pa nëse don, kështu që shumë aktivitete të mira në Albi Mall, kush mundet edhe kush është mirë me shku me vizitu. Mirë mëngjesi për na thot Laureta, mikja jon e kahershme e klubit mëngjesit, ju përshëndesim, thot shumë suksese për Elmirën nga Hallakama.
1: Kush është Hallakama?
0: Kush të shuan zyra e Lauretës?
1: Ah, okay.
0: Hallakama, ju jeni aty Hallakama.
1: Po more pasan dëzu, kam dëzu.
0: Për Hallakamën. Laureta, falinderit shumë që jemi neve. T'fale Hallakamës, anej. Edhe vazhdo me nejt me klubin e mëngjesit.

0: Miles Smith, my first heartbreak. My first, e me ke sigur të që i ke pas dhe heartbreak tjera?
1: Për tjera, të zotit një moft.
0: Për që i ke para. Edhe fëmite aktorës Charlize Theron mui me konë heartbreak Elmira, sepse pas ka thonë Charlize se fëmite saj duhet me punu për me siguru jetesën, pavarësisht që kjo ka një pasurit konsiderueshme që po vlerësohet diku rreth 177 milion euro.
1: Libra se fore i ka.
0: Po thua?
1: Jo, s'ma mërmaj.
0: E ta të lesesi atje që u bëtë telashe me fëmite vetë?
1: Po, a i fëmite rritë. A ti duhet
0: ma serioze.
1: Jo, aty kishe skalu me gjukatë, asen aty pak ma problem. Nëjse, Florim, nëse këshyrim në thelb, nësha, le themi mesaj që do mja u përqu fëmive, është me i bo hard working apo punëtor, mos me prit të gachme, dhe nësha ka njëherë nuk të vyme t'i lomë paret, mja fëton një start-up me t'a jep, edhe mas ne me u zhvillu vetë.
0: Tashmo, një aktore famshme me thonë drejtën, Charlize Theron, fituse dhe smimit Oscar, është shumë njërë për rolet e Monster, apo edhe Mad Max e Fury Road, ka theksuse, vajzat e adoptuar, a i ka dy për ndryshe, Jackson 12 vjeqe dhe August gjithashtu 9 vjeqe, nuk do të mbështetën financiarisht, tek ajo në të ardhmen, edhe për këtë arsye, ka spjegu që filozofia e saj si print fokusohet te pavarësia dhe etika e punës. Dhe më thonë, kjo dën me au instalu që të loj etike që ti dush me punu, dush me pas paret e tua, po me shumë mundësi kur ka nevoj edhe mbështet.
1: E mbi gjitha
0: kur të vjen një moshe caktume, dikuj du të mjallona jo atë pasurisë, nuk besoj që nuk ja u lem fëmijë.
1: Ose ka naj maca, naj sënë, se kemi po atë disa herë që kanë kalu tek kafshët, po.
0: E qa bën tani maca, kujt ja lën?
1: Valla, e më Florim, halo, se kom zvullu sone, më do këtë pak interesant, po me gjithat, kur jemi tek kafshët, jo veç njerëzit e pasur mendojnë për kafshët, flasim pak edhe për shtetin holandez,
0: që
1: ka ardhë me një vendim interesant, duke investuar më shumë se 100.000 euro në, le themi, në rrugicat kanalet, më saksisht të Amsterdamit.
0: Okej.
1: Okay. Autoritetet kanë vendosur disa shkallë të vogla përgjatë kanaleve për të ndihmuar kafshët që bien aksidentalisht në ujë.
0: Ah, në mas, në qem, në i...
1: Po.
0: Okej.
1: Okay. Sepse shpesha ndodhë që të bin, kom po arrasin dhe shadhen me video, makina, po kam mendu për kafshët në përgjësi, veçanërisht macet që në rëqovë se përfundojnë në ujë, atëherë të kenë një mënyrë shpëtimi, një rrugdalje.
0: Po,
1: vendimi i parë që miret për këtë vit për kafsh, sepse nga viti 2026, Holanda në përgjithësi ka përsunim të ndaloj shumicën e fishek zjarëve për konsume private. A ke pana në përdarës ma synetia që i kallin fishek zjarët, këta kanë vendosë që përshkak të mirëqenjës të kafshëve me i ndalu, sepse përshkaktojnë angth të madh të qenë, macet,
0: zogjë,
1: edhe ndosha kafshët e firmave.
0: Shumë bukur, do më thonë është një element shumë i mirë, një investim prej 100.000 euro që ju ndihmon kafshëve nëse bin në ujë me pas mundësi me dalë dhe mbi të gjitha që puna e
1: fishek
0: zjarëve të na ndodh shpesh ju
1: bëshatje. Shumë, edhe më përgjithësi më ndoj që njerë që kanë kafshë shtëpiake e vrejn këtë frikën edhe angthin që e përjetojnë kafshë zakonisht gjatë fesave të fund vitit.
0: Një ditë lindje më i me pas dikush në ora 12 ta kalla të një një të këpsit se din qa bot. Okej, na mu me kuptu që nuk është serioze se i shojmë ndryshimin lartë, po kafsht mujnë me pas qëto loj traumash, nëse mujnë me thonë, nuk e di, apo angt prej prishtin e situatave. Se më shefën, a je po që shkinë në
1: përbën, për shamull, kom rrit dhe qenë që ndo një reagojnë edhe t'u le, për shka kësë është ajo pasiguria se që ka pëndodhë dhe
0: të
1: tendenca me që jenë protektiv.
0: Shumë e bukur. She's the one, thot Robbie Williams.

0: Jeni me klubin e mëngjesit të dashur dëgjues në Club FM Kosovë në frekuencën 101.7. Jam unë Flori, është edhe Elli këtu. Gjithashtu nuk kemi veç na dy, përveç Bledit sigurisht, për kujdeset për muzikën e mrekullueshme janë edhe Lidra dhe Lisa nga shkolla finlandeze. Kenami ishtim e fol ma vonë, jo sot, pak ma vonë.
1: Me fol ishtim, po du t'jo me t'pik në dëgjuesve mi po apo t'bukra, jo më fjore.
0: Jo po, valla, nuk e kem Twitch-in. Se me pas Twitch-in i kishëm bo edhe me video. Kishim pas mundësimi, po.
1: Do e ke mundësim, besoj. Në rjetët sociale shpejt e Club FM.
0: E vërtet. Shkolla finlandese në Kosovë është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandes të mësim dhënjës, një nga sistemet pa dyshim më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate, ofron arsim cilësor në një mjedis të sigur gjithë përfshirës, motivuës, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional në zënësin, e që sidomos me aktivitetet e tyre fantastike që nga laboratorët të ndryshëm deri tek e kemi përsëritur shumë shpesh pishina e mbi gjitha edhe
1: kuzhina
0: ku fëmijët mësojnë se si me përgatit gjona thjeshta për ta, por do shta edhe në jo mëlsin në i diçka, që në tarmën me hapë në i pastisheri, pse jo.
1: Prej në ezrit këtë nonat fmit në shkollën finlandese.
0: A ki po qësh janë një me cikletav të nonat, s'po po në kurgjo, që po diçka për veti.
1: Që në shkollën finlandese krejt i mësojnë.
0: Menzonsat e shkollës finlandese nuk e kanë këtë problem, sepse i mësojnë që fmi mbi gjitha shkolla finlandese tashmë e dëshmuar edhe ndërkomtarisht, sepse ka marrë edhe qmime ndërkomtare. Shkoha që të shkoj me reklamat, e pas taj du të themi me gjërat bukra, kështu në klubin e mëngjesit.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
5: Ej, ku je, që o ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigar.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë,

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë të dashur dëgjues, do të jemi bashkë edhe për disa minuta, natyrisht në këtë të martë të 5 majit 2026. Një këngë shumë e bukur kjo e Brian Christopher The Quest, është një këngë që më herët e kam dëgjuar goxha dhe që ka një mesazh shumë të mirë që trajton një përballje me vështirësinë, mos dorëzimin, edhe kur rruga është e gjatë, edhe besimin në vete edhe në ëndrat që ke për me ndjek vazhdimisht. Janë këto këngë Elina që po ta dëgjosh me vëmendje tekstin, t'japin një motiv më të madh.
1: Pa dyshim lërem neme në Club FM, po me informacion dhe zuesit thonë do i dërgojmë në Kin.
0: Në Kin, ma mirë që atje.
1: Do flasim pak për një vendim apo një regull të ri që ka për synim të ndaloj kompanit për zëvendësimin e punëtorëve njerëzor me inteligjencën artificiale.
0: Ah, super vendim ko ka ky.
1: Flërem të sa kohë kanë nisë me na tut, kanë me na marë robotat, kanë me na lomë pa punë, a një knej
0: po. Ilo shtu në radio smujnë. Kur nuk mundet roboti që të emocion që na ndajme dëgjusit, nuk mundet me zëvendësu.
1: Është e vërtetë.
0: Kur e din ti gjithë, edhe pse vëllai më tum të fol me ChatGPT e me kse po.
1: Çfarë do mos fol?
0: Çfarë emocion nuk e hap kur?
1: Ideja është që pas këtij vendimi, ideja e këtij vendimi faktikisht është të mbrohen vendet e punës dhe të sigurohet që njerëzit mos largohen nga puna për shkak të teknologjisë së ri.
0: Meqense
1: inteligjenca artificiale po bëhet çdo ditë e më avancuar, shumë biznese kanë filluar me pa këtë si një mënyrë për me i ul kosot. Dhe të heke punëtorin prej pune, paguje pak ChatGPT-n dhe do më thonë merit produktivitetin bazë të inteligjencës artificiale dhe kështu që qeveria kinize dëshiron me shmang papunësin edhe problemet sociale faktikisht që mund të vinë nga kjo ndryshim. Kjo regull nuk do thëtë se nuk muj me përdor inteligjencën artificiale, por nuk mund të përdoret me qëllim për të ullur kostot e kompanisë. Do thëtë mundësh me shrydzu për me indimu punëtorit, po jo me largu punëtorim.
0: Bravo Kina, bravo po më pëlqen.
1: Është interesant të rëmë që më përgjithsi Kina e ka këtë element po bjen sene, se për shembull TikTokun. Na vjen edhe në Evropë, po. Luajmë na këto, hupim po. Ndërkohë, ai din se në Kinë përdorimi i TikTokut është me rregullore.
0: E kam dëgjuar.
1: Është orari i përcaktuar edhe njëkohësisht edhe kontenti veç me atë që e lejon qeveria.
0: Po, Shtetet e Bashkuara kur e bën këtë, po themi problemin e madh në lidhje me TikTokun edhe dashën me bua edhe banë kështu, u hap çik kjo temë dhe u diskutuu shumë gjatë dhe kanë treguar që Kina ka krejt tjetër TikTok krahasim me tonin, edhe fëmijët sidomos po ndikojnë jashtëzakonisht shumë në aspekti negativ nga rrjetet sociale, kryesisht TikToku. Kështu që çdo që aty Kina ka çef çto sana më zbulu, ti gjun ty kështu ja gjun, po themi botës jashtë Kinës, sot merreni situatën se çka kam zbuluon, ama këtu mrena thotë hey mos gabo ti se.
1: Sa kemi
0: për përdorim të jashtë.

0: E Nejda po thot me vetën edhe une me vetën po hamensoja cilat janë smimet e derivatëve për sot, për datën 5 maj 2026 edhe Ministri e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Që sa shumë? A përshë? Ministri e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Ko që gata kanë që? Por ndryshe nafta sot 1.68, 1.69, këtë je... Dhe më thonë një cent më pak.
1: Me lojme që i po është florem djetë që kish pas disa raketa që ishin gjujt. Mendova që sot do kemi një qme më të lartë, po duke që alo se ka marrë vesh ministrija dhe na që ka ndodh dje.
0: Ose dhe efekti me sa duket po vjen ma vonë. Pra nëse mbram ka ndodh atër, duhet me prit ka fundi javës, mos po se po
1: kush ka mundsi,
0: kush ka mundsi mundet edhe sot me benzina për ndryshe 1.49, me sa pash 1.49 ka qenë edhe dje, po dje ka qenë 0.84 gazi, edhe 0.82 është gazi sot, pra nafta edhe gazi kanë një rënje minimale, po themi 2 cent gazi edhe 1 cent ka nafta më lirë se sa dje.
1: Me gjithat na i thojmë dhe gjuzet tonë që mundohoni me ecë me këto reze djeli, temperaturat janë mëse fantastike.
0: Shumë,
1: edhe përrujmë pak edhe ojrin, sepse si shpë duke fjorem, toka ka fillu me unë zemë ma shumë se sa... dhe thimi, kove të më parshme.
0: Shqetësimet kanë qenë të vazhdushme për këtë qështjen e njohjes globale dhe vazhdimisht flitet edhe përpiqen të paktën me bëu shumë, sidomos qyteti sikur Prishtina në këtë rast ku na jetojmë, që ka shumë pak gjelbrim. Jashtëzakonisht pak, sidomos në qyteti me bëu me dikun jashtë, ekip vështirë me gjetë një hije dikun me hije të pamës të objekteve ka sa dush edhe shumë i rëgjit që është mirë me qëndru sa më shumë jashtë. 17 grad aktualisht, deri në 24 do tjetë sot temperatura maksimale, kështu që përpishën i ta shfrytëzoni sa më mirë, sot është e martë, sa po kemi fillu, po themi kështu javën, nesër është piku për ndryshën, nuk e di eden, e han, e martë, e mërkur. E ajte, e pramte, pra vjen të ra, e mërkura është piku i jotës. Kështu që shijojni këtë ditë bukur, do të dëgjojmë tani Let the Sunshine In.

0: At the sunshine, in ose you go out and get the sunshine, që shdu.
1: Get the sunshine, ma mirë.
0: Kjo këpër audiencën të ndërkomtare.
1: Okej. Ata të kinës.
0: Një sondazh i fundit shumë interesant, paska tregu shumë qartë, që mes grup moshave, sidomos në Amerikë, sepse studimi është bërë në Chicago, të dhënat kanë tregu se të rindë vazhdojnë me marë lajmet kryesisht në rrjetet sociale, ndërsa të moshuarit hala thojnë shuj se lajmet, edhe preferojnë televizionin edhe mediat tradicionale, radion, televizionin e këto.
1: Amo, Florem, falto, unë nuk i përkruaj shumë të Chicago se neve në radio Bold Trip o në ashurujnë.
0: E vërtit është kjo, po këta jënë të shkune për aktivitetet e tyre ditur.
1: Okay.
0: Na po flasim për të mbramjet, e lajmet e mbramjes.
1: Një
0: që e mas orës 7 që fillojnë krejt, shuj se lajmet që thojnë atë të edhe, si pas ti sondazhi, i bom nga Associated Press, qendra për hulumtime për çështje publike në Universitetin e Chicagos, ka tregu se 57% e të rinjve të moshës 13 deri në 17 vjeç marrin lajme çdo ditë nga rrjetet sociale. Edhe e ka bërë faktikisht burimin kryesor të informacionit që marrin në këtë grup. Në anën tjetër po thot vetëm 30% e personave mbi 50 vjet përdorin rrjetet sociale për informim. Televizion edhe platformat streaming, thot, dominojnë te grup moshat më të mëdha, 74% e personave mbi 65 vjet dhe 52% e atyre 50 deri në 64 vjeç ndjekin lajmet në këtë formë. Krahasuar me vetëm 44% të adoleshentëve që shumica prej tyre as lajme nuk dëgjojnë, po janë aty rastësisht.
1: Po dhe ka tjetër deri të infektohet, deri të mësojnë që është funksionon me e shfrytzua edhe gradualisht duket do i vije edhe fundi.
0: Ama me AI, plesjen terrorizu, ju del aty maca të këfol, ju dalin ato pëmët të fol me njona tjetërën, të traktu njona tjetërën, dhe kjo bërshet su se kështë që.
1: Është e vërtet.
0: Me këtë informacion, po e mbyllim për sot.
1: Ishte kënaqësi që të ishim bashk në Club FM, si gjithë një do shihemi me mëngjes, me informacione të reja, kuize të reja, dhe nesër do e shohim edhe Florimin si një agent
0: për
1: Ballë Mirës.
0: Faleminderit gjithë që na keni dëgjuar, na keni shkruar, sidomos keni marrë mundin, kështu që klubi mëngjesit rikthehet prapë nesër nga ora 7, qëndroni këtu.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku je ti.
4: Albi Mall ju mirpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

mudrit tu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Platforma e transmetimit Netflix po punon për zhvillimin e dy serialeve të reja të frymzuara nga drama e njohur krim Peaky Blinders. The Hollywood Reporter shkruan se një nga projektet do të përqendrohet në personazhin e Duke Shelby, djalit të Thomas Shelby, i cili do të portretizohet nga Jamie Bell. Personazhi i Duke u prezantua për herë të parë në sezonin e fundit të serialit original dhe në projektin e ri ai do të jetë në qendër të historisë. Seriali zhvillohet në periudhën e pasluftës, disa vite pas ngjarjeve të serialit original, dhe do të ndjekë ngritjen e Duke në rolin e tij në zhvillimin e mëtejshëm të perandorisë kriminale të familjes Shelby. Seriali original Peaky Blinders u transmetua nga 2013 deri në 2022-shin dhe fitoi popularitet të madh në të gjithë botën. Muajin e shkuar u publikua filmi Peaky Blinders: The Immortal Man.
0: Club goes to Hollywood.
1: Aktore e njohur Sharon Stone, 68 vjeç, ka kritikuar mënyrën se si sot paraqiten skenat e nxehta në filma dhe seriale, duke thënë se shpesh i duken të neveritshme. Ajo foli për këtë gjatë një interviste në emisionin CBS Mornings, ku po promovonte pjesëmarrjen e saj në sezonin e tretë të serialit shumë të ndjekur Euphoria. Meqenëse seriali HBO-s njihet për përmbajtje provokuese, biseda nuk vonoi të prekë edhe temën e lakuriqësisë të skenave intime. Fituesja e çmimeve prestigjioze u shpreh se nuk i pëlqen as pak mënyra e drejtpërdrejtë dhe e ashpër me të cilën sipas saj shfaqen sot këto skena në media. Sot kur ndesh në televizor skena të nxehta, zakonisht thjesht i kaloj me shpejtësi. Nuk dua ti shoh, tha aktorja. Nuk dua të kaloj nëpër atë seksualitet të dukshëm dhe të vrazhët, shtoi Sharon Stone.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.

di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë në Kia dhe vëzit sot.
0: Club FM. Kape Radio.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: KAP Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
5: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fakt.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Ju të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse ren, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
10: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: E një atë momentin kur dikush vjen edhe nuk ka nevojë të prezantohet, koleksioni e pranverver nga Antoni Morato është pikërisht ai moment. Veshje dhe këpuc super në form. Detaje që duken të thjeshta, megjithatë nuk janë. Koleksioni pranverver 2026 nuk është vetëm çfarë vesh, është si ndihesh kur e vesh. Mos thuaj asgjë, lëre të kuptohet vetë. Antoni Morato ju pret në Albi Mall.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
13: Club FM Guinness.
0: Rekordi për notin më të shpejt në 100 meter stili lirë mbahet nga Cesar Cielo. Ai realizoi kohën 46.91 sekonda në 2009 në një garë që u zhvillua në Rom gjatë kampionatit botëror, dhe rekordi mbetet një nga më të fortët në not.
13: Club FM Guinness.
0: Rekordi për njeriu me më shumë medalje olimpike është për Michael Phelps. Ai fitoi gjithsej 28 medalje deri në 2016, prej tyre 23 janë të arta. A i konsiderohet notari më i suksesshëm në histori.
13: Club FM Guinness.
0: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
13: Club FM Guinness.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
2: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shofere im, taksi qytetit im, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere im, vjen aty ku je ti.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: I thashtë të dashmës, mjafti bërë Photoshop fotove. Ja larkë qoftë humbe. Si të dëgjej policia kun janë si Kardashian në Facebook edhe si Magbule në jetë?
7: I can feel it. Kapër fjellë, kapër rrasit. I feel it, babe.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi

0: prese. Për kome familje, apo si është për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

Thoni po të doni se nuk jam i zgjuar. Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë i mblodha ato pak nga pak, krijova një biznes dhe sot shokët punojnë për

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, qa u ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.

tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtrek ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen atë ku jete.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
9: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
11: Imazhet e hershme të lëshimit të Artemis 2 treguan një iPhone duke lundruar brenda anijes kozmike. NASA është shumë e rrept kur bëhet fjalë për sendet që transportohen në hapësirë me astronautët. Me udhëtimin Artemis 2 rreth hënës, kjo është hera e parë që agjencia po i lejon ekipazhit të mbajë iPhone në hapësirë. Kjo ishte hera e parë që një iPhone ishte kualifikuar për orbit dhe përdorim të zgjatur nga toka. Megjithatë, ndërsa është testuar për rënje, temperatura ekstreme dhe madje edhe drita me intensitet të lartë, nuk duket se Apple kryen ndonjë testim antigravitacional. Raportohet se iPhone i lejuar nga NASA nuk do të përdoret në një mënyrë kritike për misionin. Ato do të përdoren nga astronautët për të dokumentuar përvojën dhe për të kapur momente të rëndësishme.
9: High Tech Time.
11: Kompania britanike Bentley, marka e njohur e automjeteve luksoze, po hyn në botën e makinave plotësisht elektrike me një model të ri SUV që do të jetë më i vogël se Bentley Taiga aktuale dhe që tashmë po tërheq vëmendjen e klientëve të saj më të pasur. Mike Rocco, drejtuesi Bentley për tregun e Amerikës së Veriut, tha se gjatë testeve të zhvilluara në qytete si Miami dhe Los Angeles, 8 nga 10 klientë intervistuar deklaruan se do të blinin këtë makinë, gjë që u vlerësua shumë pozitivisht nga prodhuesit. Edhe pse Bentley tashmë ofron modele hibride, kjo do të jetë era e parë që kompania futet në segmentin automjeteve elektrike. Rocco tha se kur ky SUV të dalë në treg, ai nuk do të promovohet kryesisht si elektrik, por si një Bentley i ri. Pra fokusin do ta vendosin te karakteristikat e përgjithshme të automjetit dhe jo vetëm tek lloji i motorit.
9: High Tech Time.
11: Sapo njohët në të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
9: High Tech Time.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Dotja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit, hini solo, fitaj krej, solo kartë nga BBB, apliko tani.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë në Kia dhe vëzit sot.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
7: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologji.

0: ambient modern de ingrot. Kushto vizitiel di shkatare. Dhe për ta bërë për buen edhe më përtej, oferta dhe zbritjet të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Po më poti, vla,
2: a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
2: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, rëndje, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
3: se kam citatë të mos kam qenë on motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk
2: do të
3: make sense as më. Old laser.
2: Veri ora të thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të skadë kuptim. Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Albi Malli mirpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqimi

0: Ishte për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM. Kape Radio. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: E dëgjon, e ndjen, është freskia që dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë. Ujë rrugove, e pifshi për shnetë.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: je një gati të nisim.
1: Dhe Zogi, çka po pret?
0: Vezë ti.
1: Jo, vezë ti.
0: A nisemi?
1: Po, pa tjetër.
2: Makinë me dy timon.
3: Nga hëna në të prandë, nga ora 15 deri në 18 jeni me makinë me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
4: Hello, hello, përshëndetje për gjithë juve që jeni duke u shoqëru me Club FM. Përshëndetje Dugi.
5: Përshëndetje.
4: Në bazë të filikaqës disponimi është si tutu pëlsi, do më thonë, se ke tutu të të nashku vesht. Bukur, te për mirë.
5: Si keni kalu?
4: Mëtë fantastik.
5: Po, mëtë.
4: Mëtë me ra dilin kry pak për të...
5: 24 gradë Celsius temperatura.
4: 24!
5: Në në tonë. Do me thonë, kemi me pas temperatura 25, 26, deri 27 grad. Po, fillimisht e kemi një 2 ditë me shi.
4: Oh, no!
5: Po, jo, faktikisht një ditë.
4: Ti kera shumë, do, u konë qështu një kongë.
5: Një ditë, ko, vaka. Një ditë, ko, vaka. Që është e pramë, për ndryshë temperaturat 24 grad, Celsius, sot në vendin tonë, temperatura jashtë zakonisht në zeta për këtë ko, erdeti.
4: Oh, asa të gjimë ata.
5: Për sa që jeni, për ndryshë mirë.
4: Këta u prasën të shkua, për të kanë ditën e Europës pushim.
5: Edhe, po i shfrytëzoni mirë këto ditë, edhe këtë vikend, këto pushime. Po shkoni mare, shkoni ka të mundi shkoni.
4: Shkoni mare ku dëni alla i lësa së të në një bile. Garant ka mu lidhë në e dita. E prantë jam me. Ja, honja, një lidhje na e gjemë një një e dikun e bujna.
5: Qa do që lidhët mirë është?
4: Bukur, po shpresoj që do vazhdoni të shoqëroheni me 101.7. Bashkë do të jemi deri në orën 18 ndavi ju dhe informacionet të tjera edhe sot. Ndërkohë do të dëgjojmë Regard me Ray dhe Secrets.

0: kemi rikthyer në makinë me dy timon. Ministria e Tregtisë e Industrisë ka publikuar çmimin e derivateve të naftës për datën 5/5/2026. Çmimi i naftës vazhdon të jetë i lartë. Pak më lirë është benzina edhe gazi. Do të thonë nafta është 1.68 € për litër. Mm-hmm. Benzina është 1.49 € për litër, kurse gazi 82 cent. Gazi paska ropa.
1: Gazi paska ropa? Nuk për dija, shumë rallë mbjer me pa vetura që mushën me gaz, bre, a janë shtu...
0: Pak dhe janë, shumë
1: pak. Shpeshtaj,
0: jo, me në shumë
1: pak. Nuk i preferori njërës, për shambull?
0: Qa di, vete,
1: vete, me konë dërë arsyt, kalëzën vëse ti i din senet.
0: Jo, vëse si di.
1: Kalëzën a ju të gjusë të dashur, pëse njërëzit refuzon që të përdori makinat me gaz?
0: Mas luft e fatin fillu me i konvertu, shtu prej benzinit, i këta ishin zakonisht në gaz. Mirë po tash, jo, nuk është që përdoren shumë, faktikisht ka me vite që asë kom po. Është një farë ekogazi që mbushen, po ajo është tjetër gjë, të na zdibila përdoret shumë. Ka qysh ja bojnë. Megjithatë, këto janë çmimet, nuk kanë far lvizje. Çmimet kanë hyrë fuqi në ora 10, 1.68 për litër, 1.49.082. 1.68 shis po lviz as dia sot. Shpresoj që kam pas në far ndryshimi të kundërtën çamë bu.
1: Dërmëna u bu prap një shtatë diçka, sa u lutë shumë në dugi. Do më thonë për me po nejse, tash qa me bo, veç nga ka mbet mu lutë për më smu rritë, barem, po gjithësësi, edhe nëse nuk rritët, edhe me mbet që ka që shumë i shumë i lartë çmimi, po shpresojmë që ngushtica e Hormuzit do të që kjo varë qështja e ngushticës me u zbut.
0: Shpresojmë.
1: Edhe na me shpëtu prej soj qështje.
0: Shpresojmë.
1: Faim diri shumë duke, sëm dhe
0: jo,
1: na vjen nga Fësoni Vodera dhe rikëthejmë i sërish në studio.

0: Ieri qui nello studio Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftu opinionin publik që në vazhdim e hetimeve intensive lidhun me rastin për veprën penale mashtrimi kompjuterik bashkë me drejtorin për hetim krimeve kibernetike është mundësu identifikimi dhe sekuestrimi i pasunisë që dyshohet që është përfitu përmes veprimtarive kriminale, domethënë si rezultat i hetimeve, pasunia e sekuestrume po thot është në vlerë rreth 100.000 euro, edhe po dyshohet që të buran prej veprimtarisë të kundërligjshme të dyshumve. Po ashtu, në urdhën të prokurorit shtetit është lëshu urdhër ndalesë për këtë pasuri, për cilën janë njoftuar dhe bankat komerciale në Kosovë, e prokuroria themelore në bashkë me policinë e Kosovës po mbetet kantone përkushtume në luftim të kriminalitetit në veçantëri të krimeve kibernetike. Më ndryshe nuk e di qysh e marrin guximin qëta që i takojnë veç saj fushë qëta që mi thonë këtyne hakerav
1: hakerë
0: me kryqës i krime shumë bashkëshaldosh me di qysh çfarë kanë në mendjen e tyre në një dhe si shkon procesi. Jo për me bo vetë, po qysh ju vjedhin njerëzve pare. Pasunianisë
1: me të kalzu ty që shkon procesi.
0: Jo, me më kalzu, e shkështu kisha pas qef me ditë. Po zëse, është shumë mirë që Republika e Kosovës është angazhume për minë zonë.
1: Ka fillu me të madhe, policia ka bo apel në 4-5 zite fundit, jam edhe vetë prejsh aty në mesajëve që po vinë telefon, që po kërkojnë dhonat bankave, jo numra privat, numra që duhet sigurisht edhe me uhetu prej ka po vinë edhe qysh po vinë, do me thonë mund ka shru shambull një +33 43 043 me një numër normal qysh e ka shkru logaria juaj do të blokohet nesër për shkak një përditësimit nevojshëm. Ju lutem bëni update sot për me shmang blokimin edhe ka qit linkun. Por,
0: që ti me kliku në link.
1: Momentin që te klikon linkun, automatikisht krejt dhonat e tua janë të vjedhur, ose tentohet me u vjedh dhonat. Kështu që keni kujdes, policia po bën apel, edhe është mirë me i lajmëru policin përmes aplikacionit. E kena aplikacionin, tash lajmëro policin, mundesh me bëni screenshot, edhe automatikisht me kërku ndihmë prej policisë Kosovës ose me hop si rast përmes aplikacionit që nëse diçka ndodh me dhonat e tua, atëherë më kanë ndjenjë policia.
0: Kështu që keni kujdes, mos hapni mesazhe të cilat mund më u duk të dyshimta, sepse mundeni më kanë prej e këtyne mashtrimeve. Do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë, rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: Flasim pak për Brexitin, ja, dhe për sezonën e verës. Për të qëndruar në plazhet publike në Lezhë, qytetarët do duhet paguajnë për çadra nga 300 lekë, 3 euro. Po ashtu, Krylli Bashkia ka miratuar me shumicë votash vendimin për me përcaktuar çmime të diferencuara sipas zonave edhe të nivelit të shërbimit. Çka shkon deri në 2000 lekë, pra deri në 20 euro në plazhet private. Domethënë sipas kryetarit bashkisë të Lezhës, Ndreut, Pierre Ndreut, unifikimi i tarifave synon gjithashtu të shmang abuzimet e konstatuar në sezonet e mëparshme, duke vendosur rregulla të qarta edhe për strukturat hoteliere që operojnë vijën bregdetare. Ndërkohë, përfaqësuesit e opozitës i kanë cilësuar tarifat larta, që nuk është e lartë 3 euro.
1: Ose jo, 300 lekë, as 5. Mos vani ai gorë
0: shtatë. Ose 10 shembull.
1: 10 euro është.
0: Po. Po thonë deri mos e tamam. Po na është edhe 15 euro është. Mhm. Në kret varet prej zonës që je, kështu që ose prej qysh do me shiu
1: te. Po pasu në inflacionin që e ka kop krejt botën, 15 euro nuk janë shumë për dy qadra.
0: Po, që inflacioni që e ka kop krejt botën është mirë me nëjë rokë dhe paga të agnis. Po, më din.
1: E verdargji.
0: Ta shkurritet paga knena i ti kupe qmimin dhe qadra të atjesë 100 euro s'ki me mujtë me bo.
1: Më të janë 10 euro, vëlla, qmimet.
0: Po, dhe. Po, më të janë.
1: Po, më din që këgja do vjetë, po shamu nërë 5 euro mos ki qadrë, kërkën.
0: E vërtit.
1: Në bregdet shqiptar, po fuli pisa ty një plazhë. Shemë, në
0: marrë nga një, kërë e pagu ishëm 10 euro qadrën.
1: Po,
0: ishte kohë e artë,
1: pagu ishtë ashtë.
0: Ishte 2012-2013.
1: Që da është ishtë ngura të ullë ishtë dhe pagu 10 euro.
0: Do me thonë asë zollë, asë një shtikom të atë nuk qëllojnë 10 euro mas pari. Kështu që, qëtojnë qmimet për Lezhë, Lezhë a kuptohet është pjesë pak ma e lirë, ndryshe, ka bregdet mirë, ishë mirë, unë për ndryshe vitin e kalumi u konë për herë të parë, kështu në zinë cilin mujë më kanë qërshorën doket në ka jo pjesa në e kalon e hedhën ishë jartë, po, ishë mirë
1: e kanë bo investime, kanë punu,
0: kanë bo investime,
1: kanë punu,
0: marë mrap, po kanë bo,
1: po me rëzi, po punuat
0: qatë rrugë është mirë pak me i bo dhe po. Mas nejna i normalisht edhe turistat nuk është se pritohen për ndryshe në krejt që ka duhet është në rrugë me u fokusu me qëtë pjesën, qëtë veriun faktikisht që e pojnë Shqipni në rrugë edhe në infrastrukturë rrugore me ndihmu edhe me përmirësu do këshën për ndryshe nuk e di që apresin më me thonë ka kolona kilometrike sidomos vikendeve mundesh me medin 5-6 orë
1: po.
0: Në vër kolona atë edhe tjetër sa nësë kishka është investitor që atë punë e kanë do me thonë së tja bën kushtet ata të shkojnë investojnë përparojnë, të përpara.
1: Edhe na i shola të përparojnë, të përpara, do vazhdojmë që shruemi me Hello Happiness nga Shaka Khan, rikëthejemi vëdëm bas pak.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM. Ready!

0: Ora 15:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron të komplikimi, por të thjeshtësia për kryer. Nuk besojmë të trendet që fshihen brenda natës, besojmë të prerjet që duken tjetër nivel, për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjidh stilin që të ri më së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Pallati Rinis.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Don't make me walk through that door. I've been there before. If you just gonna.
6: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
5: Don't waste my time.
4: Number 4.
7: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
6: Në vendin e 4, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë,

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Jemi rikthyer po flasim pak për çmimet e naftës përsëri sepse po të martën pas rritjes që kanë shënuar dje në bursë nafta ul me 1.4% duke zbrit në $112 për fuqi. Kretë kjo po vjen për sipasoj iniciativës tretë presidentit Donald Trump ose projekti Liria. Mm-hmm. Ka fillu mbrom. E din qka është?
1: Jo.
0: Freedom Project.
1: po pedi.
0: Parashikon shoqërimin e anijeve të bllokuar në ngushticën e Hormuzit. Edhe po jap ndikim të madh në tregjet e naftës, ajo u prit me sulme treja iraniane në xhirin persik. Megjithatë, domethënë disa anije kanë kaluar vetë. Sot është bue ditën që disa anije në përcjelljen e marinës amerikane kanë kaluar nëpër ngushticë. Nuk ka pas ndaj far rritje trafikut, pasi veç 4 anije kanë kalu dje. Mirë po, nëse vazhdon ditë mas dite kështu, besoj që kam u stabilizu tregu i naftës, ose të pak të në kemi me po që atë qmimi 1.40, 1.30 shumë shpejt. Nëse
1: po
0: bëhet, nëse zbohet, s'kem qka.
1: Që bëhet, që zbohet, shnosh me kom, mirë po, mire kena që t'fjallna.

kena pas mbrëm Met Gala-n, që na ka sjell qindra yje në përshkallët ikonike të Muzeut Metropolitan të Artit në New York, të sjell interpretime të ndryshme të kodit veshjes Fashion is Art, ose moda është art. Ka pas plot në fakt njerëz që nuk kanë marrë pjesë, për shkak që prej donatorëve kryesor ka qenë Jeff Bezos dhe Lauren Sanchez, po përndryshe ka qenë një natë shumë e veçantë me dukje të jashtëzakonshme. Ndër më të mirat kanë qenë Beyoncé dhe Blue Ivy, Anna Wintour, Cara Delevingne, Lala

0: Anthony, Nicole Kidman me vajzën e saj, Kim Kardashian, Doja Cat, Ashley Graham e plët të tjera, të cilat kanë qenë ndër pamjet më të spikatura. Disa prej atyre që janë më shumë të përshtypje është Bad Bunny, i cili është maskuar si një burr më i moshuar. Domthon nuk u njeh fikë që është kë. Edhe Heidi Klumi. Heidi Klumi përndryshe u bë kështu si statuja si spodiça mi thon. Po shumë interesant. Heidi Klumi me nxispret me pas që si far eventesh ku do të më shëndru pamja. E dina që është një pej ikonave të Halloweenit, domthon njerëz me shumë të tona janë nisin me diskutu se çfarë kësi personazhi ka me kon Heidi Klumi për Halloween. Edhe ka bu do vjetë edhe nuk pritën sa mirë do. Më marrë me kësi gjana. Po për ndryshe ka qeni një natë e jarë zakonëshme me plët celebrities që janë shfaq të jarë zakonëshme normalisht në duke, edhe që kanë dhonë donacionet e tyre. Bilim duket këta donacionet japin në momentin që pranojnë ftesën, do më thone bujnë para prakisht donacionin tani shkojnë marrin pjesë përmes biletave që shiten a çdo diçka. Po njëherë vetë Jeff Bezos kena me fol prap.
1: Se?
0: Se s'u kallzoi një herë. S'u kallzoi peluma vuna bën.
1: Ha.
0: Po shkojnë pa dëgjojnë ani pik muzikore, më ne të kallzoi. Beautiful people na vjen nga Sia dhe David Guetta.

0: A je interesum duk me blje një
1: jo.
0: Pse, s'kom ku e parkoj. që t'kallzova ma herët, tash kena me full pra për Jeff Bezos, ko ka tu e shqit një jaht. 460 milion euro. Euro, do më thonë. Koru, e pas ka emnin jahti. Si pas medjave, tuja është një burim shumë ofër Bezos, që po të që arsia kryesore është që jahti është shumë i madhë, edhe i vështirë për mu menagju, do më thonë pivim pak ma e vogël. Shoqërohet po thot prej jahtit ndihmës Abeona, Koruja, që vlerësohet rreth 69 milion euro, megjithëse nuk dihet nëse edhe ai ka mu përfshi me një shitje të mundshme. Si pas dhënave që më publiku, mirëmbajtja e përbashkët e këty në dy mjeteve kushton rreth 27.6 milion euro në vit. Edhe që këpurimi që ka fol, ka citu që Koruja është bo shumë i dallushëm për Bezos, veçanërisht për shkak disa detajeve të spikatuna që e ka, dhe të ashtë normalisht njerësit e shumë e din që është jafti i Bezos, edhe mas ne i tërhek ma shumë vëmendje. Për ndryshe, dizajni i Korus po thotë është frymëzu prej jahtës EOS, që është në pronësi të mikut të Bezos, miliarderit Barry Diller. Në 2023 The New York Times ka raportu që Koruja është shumë i madhë për mu ankoru në Everglades, në Florida, ndaj është detyru me qëndru pranë cisternave të naftës edhe anijeve të kontenjerve, që është shumë i madhë, një me këto si s'ki ku e parkon. Me të vërtet që s'ki ku e ku e parkon. Ka shkaktu polemika, po thot që kjo jahtë në 2022 kur ndërtu si holandez Oceanko është dosht me dërzu. Harësish këtë jave dhe problemeve praktike, Koruja ofron, po thot, lëks të jarë zakonshëm, dhe më onë ka pishin me fund gjami, para më ndoje, dhe më onë t'i përfuni pishinës është qaki në ruj. Tre gjakuzi, helikopter, port për helikopter, një ekip prej 36 antarve edhe kapacitet për 18 mysafir. Bezos dhe Sanchez kanë udhëtu me të në përbot edhe kanë pritë shumë të famshëm, përshi Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Katy Perry edhe Usher. Pas kanë kriju këtë akujtime dhe te, po që është gjarë zakonisht i madhë, dhe më thonë me i po fotët ta mërmenja Gjevaranije ku me di qëfare është, po zësi nuk është një krizë financiare për të cilën që Jeff Bezos peshet, për bëse i daje dijet, se nëse të njëna që dikush përshet diqka janizë mja këqyrë rëthonat, po është tjeshtë se s'po ka për një me ku me parku. Do vazhdojmë të dëgjojmë The Man Who Sold the World, dhe rikthehemi sërish në studia.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Albi Malli mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
6: A je lodhë të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munu im rikrejt. Të punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.

0: A tere, jemi rikëtujer.
1: Dush me pensionua dhe pak që ato.
2: Për një ma...
1: Dëg.
2: Pak.
1: Dekaj 5 metit, kështë a thonë me shto me fishtu dhe...
2: Edhe te edhe une...
1: Pi qesu me pension, pi pensionojnë aqëto.
2: Pi gjujm.
1: Se nuk... Mendoj që ka ardhur koha për ndryshime.
2: Po vërtet po. Po shpresoj.
1: Po shpresoj që jemi duke kalu bukur në shoqërimin e valve të Club FM. Unë edhe duke këtu do e nisim tani orën e dytë të emisionit për Solç. Temperatura fantastike, disponimi po ashtu. Në ndërkohë që do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë, edhe sigurisht vetëm pas pak rikthehem me çka duk.
2: Rikthehemi me diçka.

0: Jemi rikthyrë në studio pasi kemi dëgjuar Casey Tola me ti erdhe, është thua që ti tregojmë për një vend i cili ja vlen me u vizitu në çdo ditë, në çdo kohë. Albi Malle keni në Prishtinë dhe në qytetin e Gjilanit me zbritjet e jashtëzakonshme, me mundësitë jashtëzakonshme për të kryer punë, për të kënaqur, për të kaluar kohë me familjen, me shoqërinë e gjithçka tjetër vetëm në Albi Malle.
1: Gjeni dy lokacione në Prishtinë, në Veternik dhe në qytetin e Gjilanit.

0: Olga, si ka luq. Kushdo që dëshiron të udhëtoj jashtë vendit me një qenë ose mate, duhet të përgatitet për rregullat e reja të BE-së.
1: Pse?
0: Sepse parimet themelore mbeten të njëjta, pronarët e shumë kafshëve shtëpiake duhet i kushtojnë vëmendje, po thotë veçantë. BE-ja dëshiron të bëjë një dallim të qartë midis udhëtimit privat dhe transportit komercial të kafshëve. Rregulla ende vlen, po thotë për kafshë shtëpiake. Për trafik, për qenë, macet edhe për feretat. Kufiri prej 5 kafshësh vlen për udhimet jo komerciale, si që janë pushimet ose zhvendosjet. Do me thonë 5 kafshë. 5, lëp, i merë edhe e...
1: Edhe ditën e mirë.
0: Edhe i thu, po i marë se po zhvendosjet, apo du me pas me vetin në Gjermani, ose në Zvicër,
1: po,
0: ose...
1: Po, po.
0: Du me majt me vetin, s'kanë qatë
1: po, po, në Agnes.
0: Po, du me lëshu, me bu, me transprej lëpëve të Balkanit, me bu lëp Zvicërane.
1: Danese.
0: Zvicërane.
1: Danimarkës. Anja, ju ta kanë tani shtëtësia.
0: Po, po, jo.
1: Për një megia.
0: Normalisht se njoftohet atje. Po, në sene.
1: Po, e mësojnë guhe.
0: Për shtihet rasa edhe.
1: Qështë bojnë ljopë në Danimarkë? A e ka njëjtë?
0: Edhe, kështë më do që transferton kafshë, shumë taj në shtruat kërkesave të repta ligjore. Për jashtimet, egzistojnë ende, për shembull, për gara ose ekspozita me certifikat për katë tash. Dispozitat e reja për shruin ma sakte që a duhet të respektohet kur hyjnë. Do më të... E dhe që ako ka lo kërë lojmi këto së po ju lodhe as juve që e një të nangu me ju lodhe fërë. Pas kafsh me i pas mundi me shku ma letë. Me bo me i pas gjashtën, duhet me him procedura shumë atrona mu pajis me që ato të certifikatat, fidlojnë do farë testes shëndetësore mi apu kafshve, gjithë shka tjetër. Kështu që, keni 5 kafsh, lirisht, i merrni me veti, jo që e keni njetë me shku në i ka, në i Gjermania, në i ka, i merrni me veti që keni pak o bërë. A, jo tjertë, që s'keni, shambull, pasur në s'kon.
1: Blin të omëll, s'ki qka.
0: Blim.
1: O bërë s'kem, blim, që me bo. Queen of Chinatown, në vjenë vazhdemë, rikëthejmë i sërish në studio vetëm pas pak.

0: Jemi rikthyer në studio Jafar Jackson, nipi i të ndjerit Michael Jackson, e ka bërë debutimin e tij Met Gala, që si vite, me një paraqitje që ju ka referu stilit të përjetshëm të gjagjajt të ti legendar. Aktori, 29 vjeqar, është faq në shkollet e muzeut Metropolitan për herë të parë në këtë event, veç pak ditë masi filmi i tij Michael, ku e luan rolin Lynn e Michael Jacksonit, ka pas goxha sukses të madh në kinema. Jafar ka thonë gjatë transmitimit live të vogë në tapetin e kuq që luku i tij ka qenë ende në botën e ikonës popit, duke shtu që ka pas një ndjesi klasike dhe që i ka shku. Madje që ka marrë miratimin e të fejumës të tij, Mary Simpson. Përndryshe, që kë filmi me Michael Jackson po thuhet që prej shfaqjes kinema me 24 prill ka arrit mbi 300 milion dollar në arkëtime veç në fund javën e parë, edhe po pëlqejet mjaft shumë. E përfshin një periudhë prej fundit viteve 60 deri në 1988, edhe Jafari si nipi i Michael Jacksonit shfaqet, domethënë luan rolin e gjallëjit të tij, edhe shfaqet me kostume identike që janë kopje të
1: saktë. Bravo Jafo.
0: Bravo Jafar. Jafari Jacksonve. Një punë fantastike valla e ka bërë Jafa në këtë rol, po një rol tepër i mirë që ja ka qelë rrugën për role të tjera, edhe për faktin që filmi është marrë me gjithë dyshime, po është u pasën sukses. E që se sende, faleminderit shumë. Ne do vazhdojmë të dëgjojmë We Are The People nga Empire of the Sun. Rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: Are the People nga Empire of the Sun. Nërkohë që të vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë të përgjedhur këtu në valët e 101.7.
1: Ora 16:25, data 5/5/2026, 24 gradë temperatura.
0: O, çfarë datë e mirë mu fejutok.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: Jemi rikthyer në makinë me Dyti Mone. Shpresoj që jeni mirë, kudo që jeni. Po flasim pak për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që ka marrë vendim për miratimin e listës së qendrave të votimit në zgjedhjet e parakoshme të kuvendit Kosovës. Domethënë ato do të mbahen me 7 qershor.
1: Mhm.
0: E sipas vendimit të KQZ-s, numri i qendrave të votimit në 38 komuna të Republikës Kosovës në cilat do të zhvillohet procesi votimit është 929.
1: Mhm.
0: Domethënë nga ky numër i përgjithshëm 919 qendra të votimit do të shërbejnë për votimin e rregullt. 38 të tjera nga një për çdo komunë vetëm për votimin me kusht. Gjithashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim për miratimin e listës së 38 qendrave komunale të numrimit të ÇKN-ve, në të cilat do të zhvillohen aktivitete pas ditës së zgjedhjeve për numrimin e votave të kandidatëve për deputet dhe verifikimin e rezultateve të subjekteve politike nga formularët të plotësuar në vend votime, pas numrimit të flet votimeve në ditën e zgjedhjeve. Do thonë 949 qendra të votimit kanë mëkon hapuna me 7 qershor ditën e diel.
1: Inshallah do të kenë njerëz këto qendra të votimit për t'i pritur në zgjedhje.
0: Ta shohim çu ka më shku krejt procesi. Ta shohim çka ka më pas, ta shohim çka ka më ndodh. Edhe sigurisht shpresojmë për më të mirën.
1: Edhe unë po shpresoj për më të mirën, me shumicën e njerëzve që po rri, shumica janë kështu për mi bojkotu në zgjedhjet, nuk unë s'kam e dalë, unë s'kam e dalë, po mirë është me dalë në zgjedhje, na vendosin për fatin ton kur dalim në zgjedhje, tash fati na ka ro.
0: Nëse spajtohesh me kur gjë bënet pa vlesh.
1: Po, a den po me shfrytzu të drejtën e votës është mirë. Nëse
0: spajtohesh për gjithçka votot njëjtë, domethënë është faktën shfrytzoje çat drejtë që e ki.
1: Kështu që dilni në zgjedhje, dilni, edhe po shpresojmë që në 7 vjet s'kam ndarë më me boksi thiri. Me dal në zgjedhje. Ajo dor ju na vjen në vazhdim, rikthehemi vetëm pas pak.

0: Kemi të zhuar ajo dorë ju nga Hugel dhe jemi rikthyer në studio me makinë me dy timon. Të shohim se cilat janë titujt më të shikuar në Netflix, se më ti si kena Aroanin a duk, nuk kena këshyr çka po këshyrët e çka jo. Kena top 10-ën e filmave më të shikuar në Netflix. Edhe prej atyre që i kemi diskutu për para disa jave, po më duket as njoni nuk kenka që u konë maherët në Lizë. Veç pak se këna i gabim të lista serialve.
1: Veç pak se shtë hina kam.
0: Të i këqyr juve për që ata hina gabim. Numër një është Apex. Është java e parë që është në top 10 në pozitën e parë. Në vendin e dytë kemi një film 180 e Kuamnin, që dy javë ka kanë top 10. Roommates është në vendin e tretë, Thrash në vendin e katërt. Në vendin e pestë, Untold, The Shooting at Hawthorne Hill. Në vendin e gjashtë është, ja që, një film ka që e kena në diskutu. Cape Up Demon Hunters, do mund që s'pëdi me dalë prej liste. 45 javë du i ka bo në top 10 që filmi. Edho në halja se kom po. War Machine është i shtati, Trust është në vendin e 8, The Interpreter në vendin e 9, The Shooter në vendin e 10. Qëta e mpej filmave ma qikum për momentin. Haj që pjallë shojnë anë i syve dhe serialeve masive qasi Unchosen me sezonin e par në vendin e par, Running Point me sezonin e dyti, Beef me sezonin e dyti treti, Raw i katërti, Hulk Hogan Real American, një serie limitume për Hulk Hoganin të cilin bëbës e gjithë njojmë, është në vendin e 5, Sally Jane Jordan Matter në vendin e 6, Stranger Things në vendin e 7, Trust Me në vendin e 8, The Staircase me sezonin e parë në vendin e 9, edhe Million Dollar Secret në vendin e 10. Ka të saj përket filmave dhe seriale ma qikume në Netflix, do të gjojmë TK41 nga Lenny Kravitz.

0: E në të ndakin me dy timane, o vlasin pak për prodhuesin kinez, BYD.
1: Bydia?
0: Bydi.
1: Qa paskam bu?
0: Po e shqyrtëm blerjen, do me tonë ke lajmë këtë gja sensacional, shtu dhe një prej fabrikave matë njohura të Volkswagen në Gjermani.
1: Mm-hmm.
0: Bohet fjallë për fabriken e Qelqet në Dresden. Një fabrikë që e ndërpreu prodhimin në fund të vitit 2025, duke ngritur pikpyetje për të ardhmen e saj. E nëse planet konfirmohen, do të ishte një veprim që shkon për te logjikës industriale. Kjo fabrikë ka një vlerë të fort, u hop në vitin 2002 si një projekt nga Ferdinand Pitch, dhe ka qenë prej kohësh një vitrinë teknologjike për Volkswagenin. Ka prodhu modele ikonike si Fejtoni, Luxus, edhe ma vonë si i-Golfi ose ID3-shi. Sipas informacioneve, koncepti që po shqyrtohet përfshin darjen e hapësirës. Një pjesë do të dedikohet prodhimit automjeteve elektrike të markës BYD, ndërsa pjesa tjetër do të bëhet qendër teknologjike në bashkëpunim me institucionet lokale. Është të mërshme.
1: Mm-hmm.
0: Domethënë, për BYD-n, hyrja në Gjermani do të kishte përfitime të shumë feshta, sepse çaj është edhe fokusi i tyre me depërtu me marr treg europian dhe mjanis me prodhu në Evropë. Domethënë, lirisht se arsyeja kryesore pse tentojnë me bu këtë blerje është kjo. Prodhimi vendas do të zvoglonte ndikimin e taksave doganore në importin e automjeteve nga Kina, edhe gjithashtu do të sillte besueshmëri shtesë përmes etiketës Made in Germany, e cila vazhdon të ketë një ndikim të fort në perceptimin e cilësisë midis klientëve. Normalisht që një vetur gjermane këshyret ndryshe krasimisht nga një vetur kineze.
1: Po.
0: Ose domethënë një vetur që i shkruan ose është e stampuar për shembull Made in Germany është krejt tjetër asaj që prodhohet në Kinë, edhe kjo është edhe fokusi i tyre kryesor, pra me sjell rrjetin e prodhimit të BYD-s në Evropë. Ma merr mendje që në rast se Favea ose Volkswageni e bën çit hap, mendoj që Volkswageni për pak kohë ka më mejt veç një e shkuar.
1: Mm-hmm.
0: Ose ka më mejt një qysh me thonë mark nashta për pak vite edhe ka më ndalë prodhimin krejt.
1: Jo, inshallah, duk. Për pena Amerikan në qofë.
0: Jo, për që të morë, në ajtë. Kjerë e tona e kemë Gjermani si ruj, jo. Dhe thonë, gjasat jenë që për një me ja fillu me operu në Evropë.
1: Po.
0: Dihet në Ungaria, zdi në cilën vend, kam fillu me hop njënën prej fabrikave që bohen në mikroqipa e sene kinesë.
1: Tash, po.
0: Me ja njësë edhe në Gjermani me kap të regun. Gjerman, ma mërmenja për pak kohë, BYD-ja bohet mbreti veturave ku dëmbut.
1: Mm-hmm.
0: Për shkak që çmimin e ka, kostën e ka paper
1: matult.
0: Çmimin e ka për tokë,
1: ma ekonomik. Me,
0: po, ma ekonomik kuptohet, mirë po çmimi e bënd veten. Dhe me thonë, thjesht nësa arrin me i ble Volkswagenit diçka, atëher duhet me pa dhe nga ministri tjetër.
1: E vërtit, ne skena që kam e
0: jo,
1: bo, veç me vazhdu me ngu muzik, më redzog, edhe pastaj do të rikthejmë i sërish në studio me makinë me ditima.

0: Kemi të gjuar asgjë si kur djeli dhe jemi rikthyer me makinën në studio. Po shpresoj që jeni duke kalu një ditë të jashtëzakonshme, nuk e di nëse kemi në ai lëvizje në temperatura, po mirë, po duhet të koha.
1: Temperaturat po lëvizin, po halon dhët është.
0: Kjo trafiku si që ndronë mërë se?
1: Mirë edhe trafiku, mirë.
0: Po mi këti zatu zgot, fajmë diri shumë prej tina. Pisom trafiku të samsej nga Neo dhe pastaj rikthehemi full për të prapë.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

0: Bra. Telefonotani në numrin papages 0800 1188. Shofere em, vjen atë ku jete.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Jemi rikthyer me orën e 3 të makinës me 2 diman për sot, por shpresoj që ju ka kaluar një ditë fantastike. Në Hamid veçë edhe një orë deri në fund të emisionit për sot, me informacione sigurisht nga më të ndryshmet. Nafta s'ka livrit, duk jo. So far so good.
1: S'ko s'lviz, man. Dhe me thonë mas ditë s'lviz. Në ora 10 me rëdvendimi, dhe deri të nesër men. Baj, baj.
0: Okej. Mirë, nafta s'ka lëviz, zdi që ka tjetër mi u kalzune juve. Qa komër na i tre, na i lajmi mirë, si dja, par dje që i patëm gëzat dhe lojmet mira për natalitet e jo për diçka nuk po lëviz, sot një far dite ma e lëllë ka lojmet e mira. Do vazhdojmë të shëqrojmë me muzik Hall of Fame, na vjen tani, dhe rikëthejmë i sërish vetëm pas pak.

0: Përpjekja që mi bo sama miqësor, bashkë biseduste të inteligencës artificiale apo chatbotat është u shkaktu të lashe të tjera si pas u lëpduzve. Sama të ngrëhtë dhe ma miqësor, qaq ma shumë jënë të hapun për gabime edhe i mirë kuptojnë besimet e përdoruzve. Këta chatbota që jënë trajnun për me dhonë përgjigje matë ngrota, japin shumë shpesh përgjigje matë gabume, këshila matë këshia shëndetsore, madje edhe mbështesin teorit konspirative që hedhin dyshime mbi shkuarjen e njerëzve në Hanës edhe fatin e Adolf Hitlerit. Rezultatet jënë zirë prej hulumtuzve në Universitetin e Oxfordit, edhe si pas donave të studimit, sa ma mitësor që jënë qëta bashkëbisedus, kanë pas 30% ma shumë gabime në përgjigjet e tyre, edhe kam pas 20% më shumë gjasa që me mbështet pretendimet e rreme të përdoruzve. Studimi është shqetësus, për shkak që kompanitë të mëdha si OpenAI dhe Anthropic kanë kriju chatbot që më konë sa ma miqësor dhe ma të përshtatshëm për përdorusit, po tash në që studim këta i paskan shti 5 modele të inteligencës artificiale, edhe në njonin pej testeve dëg, hullumtus kanë gjithë që inteligenca artificiale kur bëhet më miqësore, nuk e ka mohu për shembull që Hitleri ka ikë në Argentinë në 1945 edhe ka thonë që kjo mbështetet nga dokumente të deklasifikume. Po që modeli original ka kundërshtu duke thonë që Hitleri nuk ka ikë askund. Jam domethënë të si pyetje që kur të munohen këta me ta bu qefin, adin, ta japim përgjigjen e gabume veç me ta bu qefin, adin,
1: jo se ti mirë.
0: Po, e vërtet.
1: Çdo ditë, domethënë, kushdo mundet me marr përgjigje të gabuara në çdo çaj këtë inteligjencë artificiale ose ChatGPT ashtu.
0: Po.
1: Çdo ditë. Prej emrit, prej mbiemrit, prej profesionit, po. Prej gjithçka mundet mja huq. Bash po. Gjithçka.
0: E vërtet, kështu që është mirë që edhe pse e përdorim na herë për diçka si shpejt, kështu më na dhon ai përgjigje, është mirë që gjithmonë me pas resurse të tjera kur këtë dojna me ditë diçka sigurt edhe me shmangë sa ma shumë për dorimin e AI-t për këshilla mjekësore. Do mund që ajo është një gabim i madhë që mujna me bu, nuk mundet me nadhon inteligencë artificiale këshilla shëndetsore përveç mjekut që jëndë mundon valide, kështu që bani kujtes. Just another day, na vjenë vazhdim dhe rikëthejmi sërish në studio.

0: E sonë të përcaktuar finalisti i parë i UEFA Champions League, teksa vëmendja e futbollit evropian është përqendruar në Londër nga ora 21 në Emirates Stadium. Arsenal pret Atletico Madrid në ndeshjen e kthimit gjysmëfinale. Takimi i parë mes dy skuadrave ishte mbyllur me barazim 1-1, duke lënë gjithçka të hapur për përballjen vendimtare të mbrëmjes. Të dy ekipet synojnë finalen e madhe, ndaj pritet një duel i fortë edhe me intensitet lart. Ndeshja e parë e luftuar jashtëzakonisht shumë, kjo shpresoj që ka me sjell spektakël sonte. Përndryshe, sa përket pjesës së bosteve sportive, domethënë Arsenali e bart pak barën e favoritit, po flas veç normalisht edhe terrenit vendas. Mirë po, në pjesën tjetër, kuptohet Atletico është një skuadër tepër e fortë dhe jashtëzakonisht e vështirë për me në poshtë. Domethënë, mungojnë te Arsenali Merino edhe Timber, derisa te Atletico Barrios e Gonzalez.
1: Oh,
0: 60,704 spektator pritet me konsonte në Emirates Stadium, derisa referi është Siebert nga Gjermania. Është jashtëzakonisht i po duhet të thonë refer ose gjyqtar i mirë.
1: Mm-hmm.
0: Shpresoj se gjithçka ka më shku mirë. Me kanë një.
1: Me që ato që të fitan në qëto raste. Nuk me pas anaj të preferum.
0: Ti ma shumë ka qëllëzi.
1: Ka Anglia ma shumë anaj.
0: Ka qëllëzi je. Dhe me thonë je ma shumë ka Atletico. Këndërshtari Arsenalit, a jo, asë e bort.
1: Jo, jo, në ashtë adhe jam. Qashtu bibika? A i pjenë qashtu? Në
0: ashtë adhe jam, qubre të ljaft, qubre të ljaft.
1: Ok, falë, zvi pa për endurën tjetë.
0: Ndeshje fantastike sonte. Na pret një ndeshje fantastike sonte, edhe njëjtë na pret edhe nesër, para më ndaje. Në më tonë dy ndeshje, dy
1: finale. E nesër qa ka për se një me mu bu e ma dhe nesër ndeshje e rëndë
0: tërshme. Bayern Muni, Paris Saint-Germain.
1: Ama,
0: më sarrojmë sonte është takimit shumë i mirë. Edhe që kjo ndeshje sonte mundet me konë fantastike, mundet me konë Oma që në ka sjela e ndeshje, shambull, u shenu në ngolla, ndeshja mes Bayernit edhe mes Parisit. Besoj që Parisit ati avantën.
1: Po.
0: Me një gol diferent, mirë po Bayernit, së që e kote lash, kështu një gol, mja. Mas Parisit ani sa që e kote lash, mja.
1: Mbetë shi e duki është një ndeshje, ja, ta kënshme shtë atë për cilim nesër, mbetë të shi e nesër, atë e diskutojmë pas nesër. Ndërko do të gjojmë They Don't Care About Us nga Michael Jackson.

0: Kjo dëgjuar They Don't Care About Us, dhe do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë, ndërkohë që vetëm pas pak do të rikthehemi me gjysmëmorshin e fundit të makinës.
1: E ju vazhdoni e shoqërohuni me ne.

0: Kjes!
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
0: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
0: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si e?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
0: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: ka më cita një të më shumë, se duke o motra.
1: Doesn't make sense, e kisha
2: nuk më make sense as mua. O dhleza,
1: e kisha të shkencana.
3: Yes, yes.
1: Opimi, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Ora 17:31 minuta.
6: Club FM, Kape Radio.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
9: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Platforma e transmetimit Netflix po punon për zhvillimin e dy serialeve të reja të frymzuara nga drama e njohur krim Peaky Blinders. The Hollywood Reporter shkruan se një nga projektet do të përqendrohet në personazhin e Duke Shelby, djalit të Thomas Shelby, i cili do të portretizohet nga Jamie Bell. Personazhi i Duke u prezantua për herë të parë në sezonin e fundit të serialit original dhe në projektin e ri ai do të jetë në qendër të historisë. Seriali zhvillohet në periudhën e pasluftës, disa vite pas ngjarjeve të serialit original, dhe do të ndjek ngritjen e Duke dhe në rolin e tij në zhvillimin e mëtejshëm të perandorisë kriminale të familjes Shelby. Seriali original Peaky Blinders u transmetua nga 2013 deri në 2022 dhe fitoi popularitet të madh në të gjithë botën. Muajin e shkuar u publikua filmi Peaky Blinders: The Immortal Man.
0: Club goes to Hollywood.
1: Aktoreja e njohur Sharon Stone, 68 vjeç, ka kritikuar mënyrën se si sot paraqiten skenat e nxehta në filma dhe seriale, duke thënë se shpesh i duken të neveritshme. Ajo foli për këtë gjatë një interviste në emisionin CBS Mornings, ku po promovonte pjesëmarrjen e saj në sezonin e tretë të serialit shumë të ndjekur Euphoria. Meqë seriali HBO-s njihet për përmbajtje provokuese, biseda nuk vonoi të prekë edhe temën e lakuriqësisë të skenave intime. Fituesja e çmimeve prestigjioze u shpreh se nuk i pëlqen as pak mënyra e drejtpërdrejtë dhe ashpër me të cilën sipas saj shfaqen sot këto skena në media. Sot kur ndesh në televizor skena të nxehta, zakonisht thjesht i kaloj me shpejtësi. Nuk dua t'i shoh, tha aktorja. Nuk dua të kaloj nëpër atë seksualitet të dukshëm dhe të vrazhët, shtoi Sharon Stone.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.

Jemi rikthyer në studio, flasim pak për çmimet policare të këtij viti. Kanë vlerësuar disa raportime që analizojnë ndikimin e politikave të presidentit amerikan Donald Trump. Administratori i policerit Marjorie Miller ka deklaruar dje gjatë shpallës së fituesve që një pjesë e madhe e mbulimit mediatik është fokusuar te temat më të debatueshme të vitit, përfshi politikat e emigracionit, shkurtimet e ndihmës amerikane për zhvillim, edhe raportimet mbi dosjet që lidhen me abuzusin seksual Jeffrey Epstein. The Washington Post është vlerësu për raportimin mbi ndikimin e ristrukturimit të agjencive federale për administratës Trump. Në ndërkohë që The New York Times ka fitu për investigimet që kanë zvullu mënyrat se qysh Trump ka përdor pushtetin për përfitime financiare për familjen e tij. Gazetarët e Chicago Tribune janë vlerësuar për mbulim të operacioneve të autoriteteve amerikane të emigracionit në qytet. Çmime të tjera janë dhënë për raportime mbi AI, mbi përmbytjet vdekjeprurse në shtetin amerikan Texasit edhe shkatrimet në Gaza. Një vlerësim i veçantë ju ka agurtu gazetarës Julie K. Brown të Miami Herald për investigimet e saj në vitet 2017-2018 ndaj Epstein dhe abuzimeve me vajzat të reja. Miller ka theksu që çmimet nënvizojnë

0: aktualisht dhe nuk është humor kërkushme me pjesën se çka ka ndodhur ose çka është thon faktikisht gjatë kësaj periudhe.
1: Po.
0: Ose gjatë kësaj periudhës kur dalën edhe janë nisën veç me humor më të madh, masani ndaj për më pak se 2-3 javë nuk pat më as dosje të reja, nuk pat më as emra të ri, edhe pse është po që ndosje janë përmi 3000 emra, cilët kanë influencë ose kanë peshë si në politikë, si në biznes, si në diçka në botë.
1: Të shojmë mos jena me najfar faze the calm before the storm që thonjë këta vete, tani veç të shpërthen prap diçka. Pake
0: shtiri, të besaj që kam e dojtë me kuqë.
1: A thua? Në ta shetimet janë të vazhdo, se dim për ata, veç gjithëse, orojtë mos kemi najkëm prej prej tonëve ndosje se që ka bëhet me fatin e të tjerve, nuk e dina. Do, shëmë të gjojmë Unë jam i tillë nga Bibi Poçi.

0: i cili ka kalu 22 milion punëtor për herë të parë në prill, ndërsa pavunësia ka rënë 2.4 milion. E si pas dhënave zyrtare të punës të raportume nga transmituesi publik atje, numri i papunëve të regjistruar me 62.668 nga marsi në 2.36 milion. Duke shënuar herën e parë që papunësia ka rënë 2.4 milion që nga qershori viti 2008, para krizës veç.
1: Pa.
0: Para krizës, kur e kapi Spanjën 2007-2008, që atë kohë këmë harru se ngon i vogël. Ndërkohë, përkatësia në sigurimet shoqërore arriti një mesatare rekord mujore prej 22.1 milion punëtore, shpasi ushtuan 223.000 vende punë gjatë muajt. Kemi arritur të një shifë rekord pas 63 muaj shëradhazi të rritjes së punësimit, ka thonë një deklarat ministre e përfshirjes dhe sigurimeve Elma Sajt. Dhona tregojnë gjithashtu se papunësia e trinjve ka rënë në një nivel historik të ulët, tepër interesante, me 169.693 persona në moshën 25 vjet të regjistruar si të papunë. Raporti tha se rritjet e vendeve të punës u regjistruan në gjitha komunitetet dhe në sektorët autonom. Do të thonë, krahasu me prillin e vitit kaluar, antarësimi në sigurimet shoqërore është rrit me 2.4%, duke përfaqësu po thot një rritje prej më shumë se 500 mijë kontribuesish, ndërsa papunësia ka rënë 6.2% nga vitin vet. Ne kemi shtuar gjysmë milioni antar në vet për herë për 4 vjet rresh. Do të thonë ka gjysmë milioni kanë mbërrim me i futën punë.
1: Po.
0: Është interesant, Agnes, puna e punësimit në Spanjë, derisa që interesant është edhe puna e humbjes të vendeve të punës në shtete tjera, shembull Gjermani ose në Francë ose në shumicën e vendeve në Evropë, kurse Spanja duket se po lulzon aktualisht, edhe po bëhet një farë tregu i ri me shumë potencial në Evropë.
1: Po më shumë e konsideru Spaninë duk.
0: Interesant, për një me viteve të fundit, dhe më dhonë edhe në këto qenë sondajet që bëhen,
1: po,
0: ka shënu për parim dukshëm, krasimisht me standardin që ka pasën të kalumen. Në ashtë nuk ka roga shambull shumë të mdhaja.
1: Po.
0: Mirë po, e boj një jetë, që për atje është e mjaftushme edhe me kursky skan... papak edhe me...
1: Po.
0: Mëri me jetu mirë.
1: Jo në zërin a i sa në pej turizmi, ta një knej, në shto kokë,
0: shto që ja... Ajo dihet, ja, një vendeve ku BNB është...
1: Po. Flokshkën.
0: Dëmdhët mujt vitit, jo veç në sezon.
1: Po, s'ka sezona. Që,
0: sezon është kulmi, po dëmdhët mujt vitit atje shkën qashto. Mirë, po, shumë interesante që kjo rritja e vitit fundit.
1: Do të gjojmë Give a Little dhe do rikthejmë i sërish me një përshëndetje të fundit në makinë me dytiman.

0: Kemi ardhur në fund të makinës me dy timon për sot. Faleminderit shumë gjithë juve që ishet me neve prej orës 15. Bashkë do takohemi sërish nesër.
1: Ne takohemi nesër nga ora 15 deri në 18. Mirupafshim.

0: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke mën ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rën, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
1: e kam citat me kamë, se duhet të on motra.
0: Doesn't make sense.
1: Nuk më make sense as mua. Old Lisa,
0: veri ona thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e ska të kuptim.
3: Yes, yes.
0: Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktore, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 18.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
10: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
9: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
10: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
10: O, fantastike.
9: Ja.
10: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
10: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku je ti.
12: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
13: Pristina's best radio station.

0: Ora 18:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion. A i lojnë duke umbur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furt për bleri online, solo kart nga BBB. Ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vjetit lojët. Bëu gamer për ty. Hini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Prindër, sezoni i ri po vjen me ngjyra dhe shumë dashuri. Koleksioni i ri pranverver nga Okaidi sjell veshje të lehta, praktike dhe të planifikuara për çdo aventurë të fëmijëve tuaj. Materiale të buta, dizajne dhe kombinime që reflektojnë energjinë e pranverës dhe ditëve pozitive. Që prej ditëve në shkollë e deri të fundjavat e mbushura me lojra, çdo detaj është krijuar për energji dhe buzëqeshje. Zgjidhni veshjet që i përshtaten personalitetit të tyre, sepse çdo fëmijë e ka historinë e vet për ta treguar. Okaidi, të sigurta për fëmijë të lumtur. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, tek Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
10: Don't make me walk through that door. I've been there before. If you just
9: gonna. Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
10: Don't waste my time.
1: Number 4.
11: I play guy, bad guy, punchline frown.
9: Në vendin e katërt, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Sam

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
3: Imazhet e hershme të lëshimit të Artemis 2 treguan një iPhone duke lundruar brenda anijes kozmike. NASA është shumë e rrept kur bëhet fjalë për sendet që transportohen në hapësirë me astronautët. Me udhëtimin Artemis 2 rreth hënës, kjo është hera e parë që agjencia po i lejon ekipazhit të mbajë iPhone në hapësirë. Kjo ishte hera e parë që një iPhone ishte kualifikuar për orbit dhe përdorim të zgjatur nga toka. Megjithatë, ndërsa është testuar për rënje, temperatura ekstreme dhe madje edhe drita me intensitet të lartë, nuk duket se Apple kryen ndonjë testim antigravitacional. Raportohet se iPhone i lejuar nga NASA nuk do të përdoret në një mënyrë kritike për misionin. Ato do të përdoren nga astronautët për të dokumentuar përvojën dhe për të kapur momente të rëndësishme.
2: High Tech Time.
3: Kompania britanike Bentley, marka e njohur e automjeteve luksoze, po hyn në botën e makinave plotësisht elektrike me një model të ri SUV që do të jetë më i vogël se Bentley Taiga aktuale dhe që tashmë po tërheq vëmendjen e klientëve të saj më të pasur. Mike Rocco, drejtuesi Bentley për tregun e Amerikës së Veriut, tha se gjatë testeve të zhvilluara në qytete si Miami dhe Los Angeles, 8 nga 10 klientë intervistuar deklaruan se do të blinin këtë makinë, gjë që u vlerësua shumë pozitivisht nga prodhuesit. Edhe pse Bentley tashmë ofron modele hibride, kjo do të jetë era e parë që kompania futet në segmentin automjeteve elektrike. Rocco tha se kur ky SUV të dalë në treg, ai nuk do të promovohet kryesisht si elektrik, por si një Bentley i ri. Pra fokusin do ta vendosin te karakteristikat e përgjithshme të automjetit dhe jo vetëm tek lloji i motorit.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

0: 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen atë ku je te.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

Kot janë këto palestrat. Kam 6 muaj që jam regjistruar dhe zero progres në trup. Nesër them të shkoj vetë te palestra dhe ta shikoj. Who needs to go to sleep when I got you next to me?

Gjova kom shqium dje që i si zënë faj, po i shpjegon të gruas vet. Jo se unë jam dembel, po njeriu nuk ka lindur për të punuar kaq shumë. Uf, nuk shtyhet. Edhe java që vjen, ishte shumë e lodhshme.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora

0: moj të veçant. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
3: Number 4.
6: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
5: Në vendin e 4, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për notin më të shpejt në 100 meter stili lirë mbahet nga Cesar Cielo. Ai realizoi kohën 46.91 sekonda në 2009 në një garë që u zhvillua në Rom gjatë kampionatit botëror, dhe rekordi mbetet një nga më të fortët në not.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për njeriu me më shumë medalje olimpike është për Michael Phelps. Ai fitoi gjithsej 28 medalje deri në 2016-ën. Prej tyre, 23 janë të arta. A i konsiderohet notari më i suksesshëm në histori.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radio Club FM.
2: Club FM Guinness. From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her në telefon, tu mu numim rikejt. Tu punu power hour, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
5: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësi

0: prese. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordi për notin më të shpejt në 100 meter stili lirë mbahet nga Cesar Cielo. Ai realizoi kohën 46.91 sekonda në 2009 në një garë që u zhvillua në Rom gjatë kampionatit botëror, dhe rekordi mbetet një nga më të fortët në not.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordi për njeriu me më shumë medalje olimpike është për Michael Phelps. Ai fitoi gjithsej 28 medalje deri në 2016. Prej tyre, 23 janë të arta. A i konsiderohet notari më i suksesshëm në histori.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
3: Club FM Guinness.
6: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. As njëri një histori njërzore nuk është mbytur për vdekje kur gëltit krenarinë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si e?
3: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse, rënd, e kishte me mua?
5: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
4: pra se kam të them
3: atë që
4: do të them, se do të them motra.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM. Në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

si kur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi. Do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frymë.

0: Dracula. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
0: Fundjava Big në Radio Club FM, sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: High Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Imazhet e hershme të lëshimit të Artemis 2 treguan një iPhone duke lundruar brenda anijes kozmike. NASA është shumë e rrept kur bëhet fjalë për sendet që transportohen në hapësirë me astronautët. Me udhëtimin Artemis 2 rreth hënës, kjo është hera e parë që agjencia po i lejon ekipazhit të mbajë iPhone në hapësirë. Kjo ishte hera e parë që një iPhone ishte kualifikuar për orbitë dhe përdorim të zgjatur nga Toka. Megjithatë, ndërsa është testuar për rënje, temperatura ekstreme dhe madje edhe drita me intensitet të lartë, nuk duket se Apple kryen ndonjë testim antigravitacional. Raportohet se iPhone i lejuar nga NASA nuk do të përdoret në një mënyrë kritike për misionin. Ato do të përdoren nga astronautët për të dokumentuar përvojën dhe për të kapur momente të rëndësishme.
0: High Tech Time.
1: Kompania britanike Bentley, marka e njohur e automjeteve luksoze, po hyn në botën e makinave plotësisht elektrike me një model të ri SUV që do të jetë më i vogël se Bentley Taiga aktuale dhe që tashmë po tërheq vëmendjen e klientëve të saj më të pasur. Mike Rocco, drejtuesi Bentley-t për tregun e Amerikës së Veriut, tha se gjatë testeve të zhvilluara në qytete si Miami dhe Los Angeles, 8 nga 10 klientë intervistuar deklaruan se do të blinin këtë makinë, gjë që u vlerësua shumë pozitivisht nga prodhuesit. Edhe pse Bentley tashmë ofron modele hibride, kjo do të jetë era e parë që kompania futet në segmentin automjeteve elektrike. Rocco tha se kur ky SUV të dalë në treg, ai nuk do të promovohet kryesisht si elektrik, por si një Bentley i ri. Pra fokusin do ta vendosin te karakteristikat e përgjithshme të automjetit dhe jo vetëm tek lloji i motorit.
0: High Tech Time.
1: Sapo njohet në të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.
2: Mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel.
3: Ua, shumë i fortë ky djalë.
2: Kot që nuk e kanë vënë të luante tek Titaniku. Ai mund të kishte shpëtuar të gjithë pasagjerët.

Jeg ser alert på fryn. Shikoj se lullet qelin. Djej atmosferën e çuditshme. Djej atmosferën e mërzitshme. Djej atmosferën e çuditshme.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM, Pristina's best radio station.

0: ora 22:30 minuta.
1: Komshia ja plasi.
2: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
1: E kush është geni? I tha burri.

0: komshia i shkruan të dashurit: shpirt jam shtatë zën, çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duhet që të jetë shaka.
2: Shaka?

Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23, Club FM në 101.7.

jam, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zieja përbrënda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?

mbrëm mudri tua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: në thonë se Don Quixote lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Sa për mbarova, breqe mori, unë ftisha se qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Cabir.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

Jeta është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

shpresoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mo.